0: radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktis, prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinės valstijos nuo kitos savaitės iki 25% didina muitus iš ES importuojamiems automobiliams ir sunkvežimiams, Donaldui Trumpui apkaltinus bendriją nesilaikant pernai pasiekto prekybos susitarimo. Pasak jo, europietiškoms prekėms šiuo metu taikomas 15% tarifas. Detalesnio paaiškinimo, kodėl didina muitus, Trumpas nepateikė, tačiau žinia apie didinamą tarifą skelbė po to, kai automobilius eksportuojančios Vokietijos kancleris sukritikavo jį dėl karo Irane.
2: Europos Sąjunga nesilaikė prekybos susitarimo, nors buvome sutarę. Kai jie stato gamyklas, kurioms išleis daugiau nei 100 milijardų dolerių, kai šios gamyklos atsidarys, tada nebus ir muitų. Dabar muitus keliame, nes jie nesilaikė susitarimo. Didino automobiliams ir sunkvežimiams taikomus muitus iki 25%. Tai lygu milijardams dolerių, kurie plauks į Jungtinės valstijas. Ir tai privers juos sparčiau perkelti gamyklas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukraina pradeda kariuomenės reformas. Planuojama leisti laipsnišką karių demobilizaciją ir gerokai padidinti atlyginimus fronte kovojantiems pėstininkams. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad taip siekiama spręsti karių trūkumo problemą ir padaryti tarnybą patrauklesnę. Reformas ketinama pradėti įgyvendinti jau birželį. Socialdemokratų partijos pirmininkui iki 2029 išrinktas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl valdančiosios koalicijos likimo partijos vadovybė apsispręs per mėnesį. Pasak Sinkevičiaus, dėl nesibaigiančių diskusijų apie koaliciją nublanksta kitos svarbios temos. Anksčiau jis žadėjo jau šiame suvažiavime pasakyti nuomonę dėl valdančiosios koalicijos ateities. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad jokio sprendimo dėl koalicijos partija kol kas nepriėmė dėl vidinio susiskaldymo.
3: Suvažiavimas labiau šį partijai pasitarnavo, na, kaip pretekstas, kodėl dar nepriimti jokio sprendimo, o jokio sprendimo dėl koalicijos partija nepriima pirmiausiai dėl to, na, kad yra vidinis susiskaldymas, yra dvi stovyklos, kurios skirtingai mato situaciją ir Sinkevičius bando išlaviruoti, įtikti abiems stovykloms ir po rinkimų iš tikrųjų ta situacija dramatiškai nepasikeis ir tiesiog na, bandoma šiek tiek laimėti laiko, galbūt tikintis, kad na, atsiras kažkokių naujų faktų vienoje ar kitoje pusėje už vieną ar kitą sprendimą dėl koalicijos ateities ar tai kažkaip palengvins partiją apsisprendimą.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Šį rytą Kėdainių rajone įvykusios geležinkelio avarijos likvidavimo darbai bus tęsiami per naktį, traukiniai kol kas nevažiuos. Skaičiuojama, kad dėl avarijos iki šiol buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Maždaug 3800 keleivių savo kelionę tęsė užsakytais autobusais. Sutriko traukinių eismas maršrutais Vilnius, Klaipėda, Vilnius, Vilnius, Šiauliai, Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Kaunas ir Vilnius, Ryga, Valga. Lietuvos atstovas šių metų Eurovizijoje Lion Sika kartu su visa delegacija atvyko į Austrijos sostinę Vieną, kur šiemet rengiamas Eurovizijos dainų konkursas. Vienos arenoje atlikėjas dainą Soloki Romas atliks pirmajame pusfinalyje gegužės 12 dieną. Jo pasirodymo numeris 12. Pats atlikėjas sako prieš pat išvykimą peršalės, bet jaučia didelį palaikymą ir laukia repeticijų.
4: Iš aplinkos tai tik tai palaikymas, man oras labai buvo blogas Lietuvos, tai vat pyksto noro, nes buvo minusas ir aš peršalau prieš pat išvažiavimą, bet šiandien dainavau, visai gerai skambu, tik tai vat gal girdit per nosį šneku. Tai visko norisi, aukščiau, geriau, daugiau, mano daina apie tai. Bet labiausiai norisi, kad šita daina ir visas šitas projektas pabudintų dalį Europos, kuri miega.
1: Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Sika. Eurovizijos pusfinalius ir finalą tiesiogiai transliuos LRT. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 11, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje taip pat 11, Klaipėdoje ir Utenoje 7 šilumos, naktį be lietaus pūs silpnas vėjas, temperatūra 1-6 šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 5 laipsnių, šeštadienį be lietaus vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo

0: Temperatūra 19-24, vakarinėme pakraštyje 13-18 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: Čia LRT radijas.
2: The framers of our constitution set up a system of separation of powers.
3: Mūsų konstitucijos autoriai sukūrė valdžių atskirimo sistemą, žinodami, kad nesaugu pasitikėti atskirų pareigūnų charakteriu. Kalbėjo tasai, kuris praėjusį savaitgalį visai galėjo pats tapti Jungtinių Valstijų vadovu. Prezidentas, sakė jis prieš 5 metus, neturi tapti visagaliu išrinktų karaliumi. Jūs apie jį tikriausiai negirdėjote, bet jam 92 metai ir, jei šeštadienio šaudymas Baltųjų rūmų korespondentų vakarienėje būtų pasibaigęs liūdniau, Čekas Graslis dabar jau kelias dienas būtų buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas. Nes šalyje, kuri turi tokią niūrę ir tokią gilią politinio smurto tradiciją, atrodytų begalinis pasitikėjimas sėkme. Į vieną salę buvo surinkęs ne tik patį Donaldą Trumpą su žmona, bet ir jo viceprezidentą, kuriam tektų jį pakeisti, ir atstovų rūmų pirmininką, kuriam tektų jį pakeisti, o ketvirtas eilėje – senato vadovas. Dabar tai ir yra senatorius iš Ajovos Graslis. Salėje, kuri paaiškėjo šitaip lengvabūdiškai saugoma, valstybės sekretorius, gynybos sekretorius, iždo sekretorius, vidaus saugumo sekretorius, laikinasis generalinis prokuroras, federalinio tyrimų biuro vadovas ir kiti. Kas būtų nutikę, jei tai būtų buvęs ne vienišas ir dargi ne prastokai ginkluotas šaulys. Kai per kelias valandas ir po šio dar vieno smurto proveržio beviltiškai skilusi Amerika įsisuko į dar vieną labai įprastą politinių kaltinimų spiralę, prireikė ne šiaip svetim šalio. Bet buvusios kolonijinės galybės vadovo, tūkstantmetės monarchijos atstovo, kuris, atvykęs į svarbiausią savo valdymo misiją, grakščiai, bet su visu karališku svoriu, priminė tą patį, ką tuose pat kongreso rūmuose 5 metais anksčiau sakė senatorius Graslis. Amerikos įkūrėjų pažada, kad turi lemti ne vieno žmogaus valia. Tik Karolio žiniai lengviems pokštams sugilė potekstę.
2: 250 years ago, or as we say, in the United Kingdom just the other day.
3: Ir pavyko suvienyti skilusią Ameriką. Ir tik trumpam. Jau po kelių valandų Baltieji rūmai paskelbė jo ir Trumpo nuotrauką su užrašu du karaliai.
2: If I was a king, I wouldn't be dealing with you.
4: Kas ten dedasi?
3: Sveiki, Lukas Kivita ir aš Vykintas Pugačiauskas kalbėsimės ir apie istorinę karaliaus kalbą kongrese, ir apie šaudynes kasmetėje žurnalistų vakarienėje, bet nedviese prie mūsų prisijungia ir abiejose įvykiuose sudalyvavęs pats kolega Augustinas Šemelis, LRT korespondentas Vašingtone. Su juo aptarsime ir trečią temą – Irano karą, į kurį Amerika taip pat įklimpo atrodytų iš begalinio pasitikėjimo savo sėkme. Kad įveiktume laiko juostas, šį kartą pokalbį rašėme trečiadienio balandžio 29-osios vakarą, kai Donaldas Trumpas dar nebuvo pagrasinęs išvesti pajėgų iš Vokietijos, bet jau buvo spėjęs sukelti naują naftos kainų šuolį, planais Hormūzo blokadą tęsti ilgus mėnesius.
2: The alliance that our two nations have built over the centuries.
5: Aljansas, kurį mūsų dvi tautos kūrė šimtmečius ir už kurį amerikiečiams esame be galo dėkingi, išties išskirtinis. Jungtinių Valstijų kongrese, sakydamas istorinę kalbą, Karolis III išliko nuolankus, bet sykiu aštrus ir politiškas. Gal kitaip ir būti negali, kai su valstybiniu vizitu Amerikoje viešinčio Britų monarcho misija įsaugoti ypatinguosius santykius, nepaminant vieni kitų požiūrio skirtumų, irgi didelė dalimi politinė. Tad kalbėdamas apie saitus, karalius sakė, kad transatlantinis ryšys nėra istorinė duotybė. O vien manimas, kad pamatiniai jo principai atlaikys transatlantinę nežinomybę, realybėje to negarantuoja. Neprikišamai, bet ir nesislapstydamas, priminė ir NATO įsipareigojimus, ir tą vienintelį istorijoje kartą, kai kolektyvinės gynybos principas buvo aktyvuotas, bei priminė, kas yra kas Ukrainoje.
6: Unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine.
5: Joks kitas britų lyderis, ko gero, nepaliktų Trumpui tokio įspūdžio, kokį palieka karalystės monarchas.
7: My mother had a crush on Charles. Can you believe it?
5: Galbūt todėl dar prieš didžiąją monarcho kalbą iš Trumpo nebuvo girdėti jokių užuominų apie įtampas kilusias dėl britų nenoro įsijungti į karo veiksmų teatrą artimuosiuose rytuose, ar vidinės įtampas Jungtinėje karalystėje, kilusias dėl valstybės išdavystę ir išėjus su seksualiniu nusikaltėliu kaltinamo buvusio ambasadoriaus Vašingtone.
7: His Majesty's intellect, passion and devotion.
5: Jo didenybės protas, aistra ir atsidavimas ilgą, tikrai ilgą laiką buvo palaima britų tautai, ne tik jo paties šaliai, bet ir brangiam Jungtinių valstijų bei Jungtinės karalystės ryšiui. Tik priėmęs Baltųjų rūmų kieme karalių Karolį, sakė Donaldas Trumpas. Bet nedidelė užuomina prieš pat susitikimą tapo Financial Times nutekinti kito dabartinio britų ambasadoriaus žodžiai. Esą vienintelė šalis, kurios santykiai su Amerika tikrai ypatingi, yra Izraelis. Londonas sako, kad tai ne oficiali pozicija, o tik vieno žmogaus nuomonė. Bet būkime teisingi, ir po Vašingtone skambėjusių pajokavimų. Mandagumo gestų ir frazių.
7: Ours is a treasured friendship, an eternal bond.
6: To the United States and the United Kingdom, God bless both our countries.
5: Nesisklaido abejonė. Kaip greitai atslūgus karališkai emocijai, išsisklaidys ypatingumo jausmas.
3: Na, ypatingumo jausmas šiaip ar tai buvo dėl bent dviejų dalykų. Vienas dalykas tai, kad karalius buvo tas pašalinis, kuris yra toks gerbiamas visų pusių, kad na, jis galėjo sau leisti rėžti tiesą į akis visų pirma kongrese, bet ypatingumas buvo ir tai, kad klausantis jo kalbos kongrese, na, abi salės pusės, tai yra dešiniai ir kairieji, tai yra respublikonai ir demokratai plojo, kas šiais politinės polarizacijos laikais Amerikoje yra na, visiškai unikalus dalykas, bet kadangi Augustinas buvo pats toje salėje, kaip Augustinai tau ten viskas atrodė?
8: Sveiki, man tikrai pasirodė, kad kalba buvo be galo sėkminga, kaip ir tu minėjai, kalbos metu buvau salėje. Ir tikrai karaliui pabaigus kalbą, visa salė tiesiog sprogo nuo vieningo ovacijų, nemačiau nei vieno kongresmeno ar senatoriaus, nei vienos, nei kitos partijos, kuris nebūtų atsistojęs ir karštai plojęs. Ir kas mane labiausiai nustebino, man buvo įdomu per tą kalbą stebėti reakcijas tų respublikonų, kurie yra skeptiškiausi Ukrainos ir NATO atžvilgiu. Tiesiai žiūrėjau į vieną senatorių iš Jutos, Maiką Lį, kuris yra pagarsėjęs tuo šiuo metu, kad jis Twitteryje nuolat ragina Ameriką išstoti iš NATO. Ir aš laukiau to kalbos momento, kai karalius paminės Ukrainą, kai karalius paminės NATO. Ir net kai karalius paminėjo Ukrainą, visa salė, kaip ir tu Vykintai minėjai, abi salės pusės ir net tie skeptiškesni Ukrainos ir NATO atžvilgių kongresmenai ir senatoriai, į kuriuos žiūrėjau, jie irgi atsistojo ir gal plojo mažiau entuziastingai tuo metu, kai kalbėta apie Ukrainą ar NATO, tačiau jie irgi stojosi ir rodė karaliui pagarbą, taip kad tikrai karaliui Karoliui III pavyko atlikti kažką ypatingo. Donaldas Trumpas po to vakarienėje iškilmingoje kalbėdamas sakė, na, juokavo, kad karaliaus kalba buvo tokia sėkminga, kad net jam pavyko, kad demokratai atsistotų ant kojų, sakė Donaldas Trumpas, man yra pavydu.
3: Bet tas pats tavo minimas senatorius Maikas Ly jau prieš kurį laiką yra pagarsėjęs tokiais įrašais socialinėme tinkle, kurie, na, tiesą sakant, atspindi konstitucinius debatus lydinčius Ameriką nuo pat 18 amžiaus. Mes nesame demokratija. Mes esame respublika, na, atspindinčius tuos debatus, kad Amerika visą laiką ir bijojo demokratijos kaip daugumos tironijos ir sukūrė tą keistą mūsų akimis sistemą, kur yra daug stabdžių atsvarų, bet kur yra respublika, tai yra, na, priešingybė karaliui. Ir štai atvažiuoja karalius Ir jis bando kalbėti apie tai, kad šiaip ar taip, na, pagrindas yra labai gilus. Ir jis mini tai, kad Amerikos aukščiausiasis teismas 160 kartų yra savo verdiktuose paminėjęs didžiąją laisvių chartiją ateinančią iš, na, amžių glūdumos iš Anglijos. Ar kai tai sako karalius, ar kai tai sako monarchas, kurio pabrėžtinai šita šalis nusikratė, ar vis dėlto tie argumentai apie valdžių padalymo svarbą, apie Amerikos vidaus politikos dalykus, na, ar jie yra tikrai išgirsti abiejų pusių, ar vis dėlto tai yra veikiau, na, toks dalykas, dėl kurio galbūt džiaugiasi demokratai, o respublikonai, na, priima kaip dar vieną iš išorės ateinantį priekaištą.
8: Išties, kas būtų galėjęs pagalvoti, prieš 250 metų Amerikos tėvai, į kuriai turbūt nebūtų patikėję, kad po 250 metų atvyks į jų šalį Britų monarchas ir stovėdamas kongreso salėje pamokslaus jiems, turbūt galima taip sakyti, apie Magna Carta, apie demokratiją, apie respubliką, apie valdžios atsvarų sistemą. Ir kai karalius pasakė tas savo kalbos eilutes apie teismų nepriklausomybę, apie valdžios atsvarų sistemą, buvo tikrai labai irgi įdomu stebėti salės reakciją, nes kai karalius pasakė tą eilutę, tai iškart pašoko visa demokratų salės pusė, o respublikonai taip iš pradžių sviravo, vienas po kito stojosi nevieningai, galų gale atsistojo visi, plojo, tačiau su gerokai mažiau entuziazmo ir stojosi iš lėto. Labai įdomu tai, kad tą pačią dieną, kai karalius kalbėjo kongresui, Britų monarchas mokė Amerikos respublikonus apie teismų nepriklausomybę, tą pačią dieną Donaldo Trumpo teisingumo departamentas pareiškė kaltinimus buvusiam FTB direktoriui Jamesui Comeyui, Donaldo Trumpo kritikui, dėl to, kad jis prieš maždaug metus socialiniame tinkle Instagram įkėlė nuotrauką, kurioje paplūdimėje Šiaurės Karolinoje iš jūros krauklių jis sudėliojo skaičius 86-47 ir Teisingumo departamento federaliniai prokurorai dabar argumentuoja, kad tai buvo grasinimas susidoroti su Donaldu Trumpu. Taigi turbūt ironija viso to yra tiesiog, na, tiesiog sunkiai suvokiama.
5: Dar vienas išskirtinumas žiūrinti tai, kaip Trumpas priėmė visus pokalbius ir karaliaus Karolio kalbą, turbūt yra tas, kad šiaip jau Trumpo susitikimai su aukštais pareigūnais, ar tai būtų baltuosiuose rūmuose ar kitur, dažniausiai turi tam tikrą spontaniškumo elementą, kuomet pasipila klausimai apie politiką, apie karus, apie Iraną, apie Izraelį ir panašiai. Ir Trumpas šį kartą atrodo galbūt tik tai vieną kartą sau leido nukrypti nuo protokolo ir nuo, kaip čia, parengto scenarijaus, kalbėdamas toj vakarieniai, kuomet pasakė, kad kuomet dar kartą užsiminė apie karą Irane, kad Jungtinės valstijos negali leisti Iranui turėti branduolinio ginklo ir dar pridūrė keliais žodžiais, kad Karolis III jam pritarė, nors būtent tikriausiai tokio pritarimo, na taip įsivaizduočiau, negalėjo nuskambėti, nes nepaisant visos tos didelės jo pasakytos kalbos, na tokio lygio politiškumo tikriausiai nereikėtų tikėtis iš Britų monarcho.
8: Taip ir mačiau, britų žurnalistai jau krapštosi galvą dėl to Donaldo Trumpo pasakymo, kad karalius jame esą pritarė dėl to, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo, nes Didžiojoje Britanijoje, žinoma, yra tai labai griežtas protokolų ir tradicijos dalykas, kad negalima niekaip viešinti privačių pokalbių su monarchu. Ir tai karaliaus kalbai pasakytai kongrese, čia Vašingtone dirbantys britų žurnalistai vėlgi lygiai taip pat krapštėsi galvą sakydami, kad tai yra ko gero pati politiškiausia, galbūt per daugiau negu šimtmetį pasakyta Britų monarcho kalba, kuris atvirai ragina remti Ukrainą, ragina išsaugoti NATO, ragina gerbti valdžios atsvarų sistemą ir teismų nepriklausomybę. Tačiau paradoksas yra tas, kad šiandieninėje Amerikoje tai yra kažkas politiško ir taip kalbėdamas tu galbūt būsi suprastas kaip kritikuojantis respublikonus, tačiau kalbant apie šiandieninės vakarų Europos politiką, Didžiosios Britanijos politiką, turbūt nei vienas iš tų išsakytų klausimų nėra kažkoks kontroversiškas dalykas.
3: Ir čia, man atrodo, vėl turėtume grįžti prie Magna Kartos, prie didžiosios laisvės.

0: Ir kai, vėlgi, kaip tu sakai, Amerikos respublikonai net iš pradžių nelinkę stotis, kai minimi šitie pamatiniai, fundamentalūs dalykai, na, tai ir kelia tą didįjį klausimą, netgi dar didesnį negu Lukas suformulavo pradžioje, ar karaliui bus pavykę, nes akivaizdu, kad kai jau respublikonų stovykloje abejojama, na, šitais visais pamatiniais vakarų kaip bendros civilizacijos grindžiamos teisės viršenybė principais. Na, tas išsiskyrimas, ir apie tai esam kalbėję savo laidose, darosi vis fundamentalesnis.
1: Būtent ir dar čia iškyla viena problema šiuo metu, ta atsvarų sistema Jungtinėse valstijose šios Donaldo Trumpo kadencijos metu yra tiek susvyravusi, ir kongresas turbūt pats save yra tiek išstumęs į užribį, ypač užsienio politikoje, kad klausimas didžiulis gali pirštis, kiek apskritai turėtume kreipti dėmesį į tas ovacijas kongrese, nes karaliui reikėjo įtikinti ne kongresą, o Baltuosius rūmus ir Donaldą Trumpą.
2: Dar kitas dalykas, tai kad Trumpas yra susižavėjęs Britų monarchija, čia yra tas nepaslaptis, tas buvo matyti ir per ankstesnius jų susitikimus, per Trumpo priėmimą Vindzoro pilyje ankstesniais metais, bet ar tai nereiškia, kad Trumpas iš viso šito, na, susitikimo pasiima galiausiai tik tai tą tokį didelį ceremoninį fasadą?
1: Man atrodo, čia yra didžiulė rizika ir didžiulė abejonė. Donaldas Trumpas akivaizdžiai, bent jau vizualiai ir simboliškai, pačius Baltuosius rūmus bando paversti karališkaisiais rūmais, kažkuria prasme viskas vakarų sparne viduje yra nukabinėta auksu, nors vėlgi kalbant apie tą pačią amerikietišką tradiciją, neatsitiktinai Baltieji rūmai, vadinami angliškai ne rūmai, o White House, baltuoju namu, Amerikos įkūrėjai norėjo kaip įmanoma labiau atriboti vykdomąją valdžią ir prezidentą kaip pareigūną nuo bet kokių asociacijų su karaliumi. Donaldas Trumpas, kaip visi žinome, ta monarchijos institucija labai žavisi, ir kaip rodo tas pats oficialios Baltųjų rūmų paskyros įrašas, kad štai susitiko du karaliai. Gali būti, kad Donaldui Trumpui svarbiausia buvo tie ceremoniniai aspektai, tačiau kai bus, ko gero, pamatysime per kitą telefono skambutį su Kieru Starmeriu, kuris yra ne Winstonas Churchillis, cituojant Donaldą Trumpą.
0: Bet man atrodo, čia yra kaip tik priešingas dalykas. Na, karalius visų pirma labai tiesmukiškai pasišaipė iš Trumpo greunančio Baltuosius rūmus, palygindamas tai su tuo, kad Britai yra tie vieninteliai, kurie iš esmės ir yra nugriovę ar bent jau sudeginę Baltuosius rūmus. Bet juk kai bet kas skaito tokį užrašą du karaliai, na, kažin, ar gali jausti ką nors kitą negu tai, kas šiuolaikinių žargonų vadinama krinžu, tai yra svetimos gėdos jausmu, nes visi supranta, kad Trumpas nėra karalius. Čia yra taip akivaizdu, kad, na, nereikia net kalbėti. Bet ar nėra taip, kad Trumpui dabar šitokios gelbėjimo misijos reikia labiau negu Londonui? Trumpo reitingai yra kaip niekada žemi, Trumpas susiduria su karu, į kurį klimpo, iš kurio negali išeiti, Trumpas bando mėgdžioti karalių, save vadinti, na, tai Jėzumi, tai karaliumi, visi supranta, kad jis nėra nei Jėzus, nei karalius, tai jam reikia šito karališkojo patepimo, žinoma visų pirma dėl to, kad, na, jo toks gyvenimo stilius ir auksas yra, ir prabanga, ir visa pompastika yra jo gyvenimo stilius, bet, na, tai suteikia ir tam tikrų svertų Jungtinės karalystės ilgalaikiai politikai. Parodyti Jungtinėms valstijoms, kad, na, be sąjungininkų Jungtinės valstijos negali jau tą perkeltinę prasme jaustis karaliais. Karalius tai labai, na, elegantiškai įvardijo, kad mūsų istorijoje tie 250 metų, na, yra tik tai, na, kita diena, ką tik čia įvykę. Čia mes esam tie, kurių jums reikia.
1: Klausimas, kiek tai pakeisti gali užsienio valstybės galva, net jeigu tai yra ir Donaldo Trumpo taip

0: gerbiamas Britų monarchas.
1: Kas ten dedasi? Šūviai į Jungtinių Valstijų prezidentą Vašingtono Hiltono viešbutyje rimtas sužeidimas. Ronaldas Reiganas tapo dar vienu Amerikos vadovu, įtrauktų į seną šalies politinio smurto srovę. Iki pat pasikėsinimų serijos į Donaldą Trumpą, tai buvo traumatiškiausia patirtis pastarųjų dešimtmečių Amerikos istorijoje. Viešbutis iki dabar vadinamas Hinklio Hiltonu, pagal Šaulio pavardę. O Baltų rūmų spaudos salė jau ketvirtį amžiaus vadinama Jameso Braidžio vardu.
2: Jim Brady was the man who changed press conferences forever.
1: Reigano atstovas spaudai per pasikėsinimą mirtinai sužeistas. Ano pasikėsinimo atminimas lieka dešimtmečius, bet šeštadienio vakaro šaudymas svarbiausiame poros tūkstančių svečių Amerikos žiniasklaidos renginyje Baltų rūmų korespondentų asociacijos vakarienėje, kurią iki pačių metų Trumpas ignoravo abi kadencijas, iškart ėmė atrodyti kaip rutininis įvykis. Pats Trumpas, iškart susitikę su vis dar smokingus vilkinčiai žurnalistais, toje pat Braidžio spaudos salėje, kalbėjo apie tendenciją. Visada taikomas į tuos, kieno poveikis didžiausias. Iškart gausybė sąmokslo teorijų, iškart pažįstami kaltinimai, dešiniųjų kairiesiems dėl nederamo jo kelio apie besilaukiančią našlę Melaniją ir kairiųjų dešiniesiems dėl nederamos hiperbolės apie šūvius, kai prezidentas prabils, ką mano apie spaudą. Iškart, beveik iškart po pirmųjų žodžių apie vienybę, kaltinimai demokratams ir spaudai ir visokie įžeidinėjimai. Kai ginklų Amerikoje daugiau negu reikia ir kai daugiau negu reikia supratimo, kad galų gale ir ginklų galima spręsti politinius nesutarimus, ar turime reikalą su dar vienu įprastu ciklu, kur neciaubingi dalykai darosi vis mažiau stebinantys.
0: Man kas labiausiai įstrigo po tos vakarienės, kai mes jau buvome galų gale išvesti visi iš to viešbučio, ėjome kolona, korespondentai, žurnalistai ir visi kiti dalyvavę toje vakarienėje prie saugumo perimetro zonos pabaigos. Ir einant per tą saugumo perimetrą, išeinant jie iš vakarienės, buvo pasitikti kelių kaukėtų asmenų su plakatais. Jie buvo atsukę išeinančius iš vakarienės plakatus, ant kurių buvo parašyta: visi jie nusipelnė mirti, ant kito plakato buvo parašyta: tegul jie dega pragare, jie to nusipelnė. Kitaip sakant, praėjus maždaug valandai po tų šaudynių, žmonės, daugybė traumuoti to, kas ką tik įvyko, turėjo matyti plakatus, kurie iš karto šoko teisinti tai, kas įvyko. Man atrodo, tai labai daug ką pasako apie politinę atmosferą šiuo metu Jungtinėse valstijose. Ir dar daug ką pasako tas faktas, kad suimtas įtariamasis, koks atrodo visuomenės atstumtasis, nepritapelis ar psichiškai nestabilus žmogus, bet jis atrodo buvo aukšto išsilavinimo, racionaliai mąstantis, ir jis šio akto, šių šaudynių ėmėsi, kaip jam atrodė, politinio veiksmo, politinio nepritarimo akto, ir tai man tikrai kelia šiurpą ir indikuoja, kad neduok Dieve panašus dalykai šioje šalyje gali kartotis ir kartotis.
1: Nes iš esmės juk, kai vien Donaldas Trumpas patiria tris pasikėsinimus per pastaruosius dvejus metus, ir jis pats tiesą sakant į tai žiūri filosofiškai, sako, kad taip, tai yra toks pavojingas darbas, aš su tuo susitaikęs, bet tai yra darosi toks visiškas normalumas, kad Amerikoje taip jau yra, tie prezidentai nušaunami, tai vienas į teatrą nueina, tai kitas štai iš to paties Hiltono viešbučio išeina. Amerikoje tai yra tam tikra prasme normalu.
3: Kai pasirodė tos naujienos, nebuvo tokio nustebimo, koks buvo, pavyzdžiui, tą pirmą didįjį kartą, kuomet Trumpui kulka praskrodė ausį dabar. Dabar atrodo tiesiog eilinis incidentas, galbūt po mėnesio, galbūt po dviejų bus dar kažkoks, būtent, kad tai kartojasi per jo kadenciją ir išskirtinai su juo, tikrai irgi daug pasako.
0: Man atrodo, buvo kažkuria prasme dvi reakcijų kategorijos, buvo europiečių reakcija ir buvo amerikiečių reakcija. Tai Aš kaip europietis dalyvavęs toje vakarienėje buvau visiškai sukrėstas ir šokiruotas. Turiu prisipažinti, man po to incidento dar ten gerą pusvalandį drebėjo rankos, nes mes ten slėpdamiesi po stalu žiūrėjome tą įėjimą, iš kurio nuėjo šūviai, mūsų buvo stalas netoli jo ir mes kelias minutės įsivaizdavome, kad tuo į salę įsiverš šaulys ginkluotas ir jiems šaudyti į visas pusės ir mūsų stalas būtų buvęs vienu iš pirmųjų taikinių. Vėliau, kai apie šią patirtį pakalbėjau su amerikiečiais, kitą dieną iš dviejų amerikiečių girdėjau, na maždaug sveikas atvykęs, dabar turėjai pilną amerikietišką patirtį ir jie tai pasižiūrėjo gerokai kasdieniškiau.
1: Bet juk tam tikra prasme amerikietiška patirtis yra užmigimas ant laurų, plačiaja prasme. Kas dedasi Irane, yra Amerikos užmigimas ant laurų, kai politinė valdžia įsivaizduoja, na, esanti visą galią ir galinti pasiekti visų tikslų, nes, na, turi galingą kariuomenę. Ir Amerikoje yra daug tokių pavyzdžių, kai Amerika įsivaizduoja esanti geriausia pasaulio valstybė, nors, na, nemato, kad ir keliai duobėti, ir internetas lėtas, ir šiukšlės pūva miestų gatvėse. Tai čia vėlgi iš Europos taško žiūrint mes susidūrėm irgi su na, dalykais, kurie sunkiai atrodytų įsivaizduojami. Tiesą sakant, jie yra priešingi tam, ką tu dabar pasakoji, nes kaip tik man tai būtų buvę galbūt, jeigu aš būčiau galėjęs racionaliai mąstyti, bet toje situacijoje aš kaip tik būčiau galvojęs, kad na, šaulys čia negali įsiveršti, čia nėra beginklė mokykla ir tai net mokyklose dabar jau juos nušauna. Čia yra vieta, kur ginklų yra daug ir reagavimo pajėgų yra daug, bet užmigimas ant laurų buvo ta prasme, kad perimetras buvo, na, visiškai įprastai saugomas, tarsi tai būtų buvęs, na, kažkoks visiškai eilinis renginys, bet kai, na, turime salėje iš esmės visus prezidentą, viceprezidentą, atstovų rūmų pirmininką, Pentagono vadovą, valstybės sekretorių, na, sveikatos sekretorių, kabineto narius, kongresmenus, senatorius, kurie patys yra patyrę šaudimus, federalinio tyrimų biuro vadovą, kai salėje iš esmės yra visa Amerikos valdžia, na, turėti tokią lengvą apsaugą, kai, na, jau kiek girdėjome tų istorijų, kad nelabai kam rūpėjo dorai tikrinti įeinančiuosius. Tai yra tam tikras, na, įtikėjimas savo nepažeidžiamumu, įtikėjimas, na, iš esmės savo supergaliomis.
0: Matant stebėjimo kameros vaizdo įrašą, kokiu greičiu jisai bėgo, aš sakyčiau, kad tokiu greičiu bėgdamas jis buvo galbūt per 10 sekundžių nuo salės ir įsiveržęs į tą salę su dviem ginklais, vienas dievas te žino, kiek jis galėjo padaryti žalos, o jam reikėjo prabėgti tik pro vieną metalo detektorių ir stebint dabar vis geresnės kokybės pasirodant versijas to stebėjimo kameros vaizdo įrašą, panašu, kad kiti ten buvę pareigūnai jau buvo užsiėmę dalies metalo detektorių išmontavimu ir tik vienas slaptosios tarnybos pareigūnas pastebėjo šaulį ir atidengė ugnį į jį, tačiau panašu, kad pagal kitus žiniasklaidos pranešimus, kad į jį nebuvo net pataikyta, o jis tiesiog bėgdamas pats pargriuvo. Man įspūdis buvo toks, einant per visą tą apsaugą ir matant, kokia buvo trumpa ta laiptinė ir kuris buvo sulaikytas, kad jam trūko labai labai
1: nedaug. Tu sakai jam, bet o kas būtų paprasčiausias dalykas, jeigu būtų 3 šauliai vienu metu bėgę, jeigu būtų 5, jeigu būtų grupelė, kuopelė iš 10 žmonių ir ne su tokiais ginklais, kokius turėjo šitas šaulys, o su, na, tais pusiau automatiniais ginklais, kuriuos irgi gali visiškai paprastai nusipirkti Amerikoje.
0: Visiška tiesa. Čia galėjo įvykti tiesiog milžiniškas, nesuvokiamas teroro aktas, matant, kokias ten buvo saugumo priemonės ir kaip jas iš mano perspektyvos nelabai rimtai gal buvo žiūrima tuo metu einant svečiams į viešbutį.
3: Kalbant apie tai, kaip Trumpas toliau gali jaustis tokiuose dideliuose renginiuose, man iš karto kyla tie vaizdai iš jo didžiulių mitingų, kuriuos jis rengia kituose miestuose, viename jau buvo tas ankstesnis pasikėsinimas bandytas surengti. Dabar Trumpo laukia šiais metais politinis sezonas, respublikonų laukia politinis sezonas, kuomet bus mitingų, bus renginių ir bus bandymų ištraukti žmonės iš namų eiti balsuoti, kuomet respublikonams nekvepia gerai ateinantys rinkimai.
1: Ir būtent, žmonės nebalsuoja tada, kai nėra Trumpo.
3: Ir būtent Trumpo visų mitingų idėja yra ne agituoti kažkur tai per nuotolį, bet būtent tas gyvas susitikimas, gyva kalba, juokeliai, ar ne, tas minios užvedimas, nu, jam tas kontaktas yra būtinas su savo rinkėjais ir jau savaime kelia klausimų, na, kaip po tokio trečio pasikėsinimo, kaip toliau bus tokių renginių užtikrinimas ir ar tai netaps tam tikra prasme problema prezidentui siekiančiam išlaikyti savo pozicijas.
0: Jau po pasikėsinimo Butleryje Pensilvanijoje buvo gerokai sumažinta mitingų su Donaldu Trumpu po atviru dangumi, buvo daug daugiau renginių rengiama uždarose arenose. Dabar Baltieji rūmai sako irgi, kad po šio paskutinio incidento bus peržiūrėti saugumo protokolai ir gali pakisti tai, kaip atrodys Donaldo Trumpo darbotvarkės ir kaip atrodys renginiai su juo ir žinoma, tai kaip ir tu Lukai teisingai sakai, tai kelia didžiulių klausimų vidurio kadencijos rinkimų metais ir taip pat kelia net ir galbūt ir klausimų, ar nepadidės dar Donaldo Trumpo izoliacija nuo likusios visuomenės, kai didėja atotrukis tarp to, ką jam sako žmonės, jį supantys ir to, ką sako visuomenės apklausos.
1: Na, bet žinoma, negalime čia nepastebėti to, kad pats Trumpas iš karto ėmėsi išnaudoti šitą situaciją, stumdamas savo statomo ir sustabdyto pokylių priestato, pokylių salės idėją. Ir dabar jau matome, kaip Teisingumo departamentas į teismą kreipiasi paties Trumpo retorika, paties Trumpo žodžiais, kai, viskas iš karto tampa politiška ir vėlgi tai yra vienas iš tų aspektų, kuris yra visiškai nenaujas, kai, iš karto viskas politizuojama, kai iš karto viskas įkrenta į įprastus stalčiukus, iš karto žinai, ką viena pusė pasakys ir ką kita pusė pasakys ir, ta pati pamatinė politinio smurto problema, jinai tarsi priimama kaip tiesiog duotybė, kai viskas iš karto tampa tiesiog tik dar viena iliustracija, dar vienu argumentu užsipulti kitą pusę, kai iš karto Baltieji rūmai apkaltino demokratus, kad čia jų sukurta atmosfera dėl visko kalta. Na, tam tikrą prasme, kiek aš mačiau statistikos, tai statistika praėjusių metų iš tikrųjų yra tokia, kad iki tol smurtų dažniausiai minėdavo kraštutinės dešiniosios politinės jėgos, per pastaruosius metus tyrimai rodo, kad kaip tik kraštutinės kairiosios jėgos, bet iš to negalima daryti išvadų apie pagrindinę opozicinę politinę jėgą, bet iš esmės mes matome visiškai įprastą tragedijos arba vos neįvykusios tragedijos politizavimo šabloną, kuriame dalyvauja tie patys veikėjai, to paties nužudytojo Čarlio Kirko našlė.
0: Ir tas šablonas gal net spartėja maždaug 24 valandas, gal net trumpiau po tų šaudynių vyko toksai tam tikras atšilimas tarp Donaldo Trumpo ir žiniasklaidos. Donaldas Trumpas per tą spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose tą patį vakarą net dėkojo žiniasklaidai už gerą darbą, už drąsą ir buvo toks retas šilumos momentas tarp jo ir žiniasklaidos. Sakė, kad aš buvau paruošęs labai aštrę ir piktą kalbą, tačiau aš jos dabar nebesakysiu ir jie bus labai nuobodi ir mandagi.
3: Šalia tos idėjos, kad štai šitas pasikėsinimo atvejis parodė, kad tokie renginiai turėtų būti perkelti į Trumpo statomą pokylių salę, bet reikia ir čia pastebėti, kad Augustinai galėsi daugiau papasakoti, bet tas pats renginys Vašingtono korespondentų vakarienė, tai yra asociacijos rengiamas renginys ir tai yra, kaip tai yra pačios žiniasklaidos susiorganizuota didelė šventė, metinis paminėjimas, kuomet jie visi gali susitikti, betarpiškai pabūti šalia Vašingtono valdžios atstovų ir būtent tokio renginio perkelimas į politiškai angažuotą vietą, tai yra Trumpo baltuosius rūmus ir dar į tą naujai statomą salę, tai jau būtų pačios žiniasklaidos nepriklausomumo, tokio neutralumo pažeidimas.
1: Na, netgi čia reikia dar tiesiog paminėti, kad pirmosiomis valandomis po šaudynių Lietuvos žiniasklaidoje tas renginys buvo įvardijamas kaip Baltųjų rūmų renginys, nors tam tikra prasme jis yra, na, visiškai priešingas Baltųjų rūmų renginiui, nes, na, žinoma, ten yra žiniasklaidos oligarchų daug ir palankios žiniasklaidos, bet tam tikra prasme jį rengia tie, kurie yra, na, priešingi Baltiesiems rūmams.
0: Būtent tai yra Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos renginys, tai asociacijai yra daugiau negu 100 metų. Visiškai nepriklausoma organizacija žurnalistų gyvenant iš jos narių įnašo ir rengianti kasmet tą šią vakarienę, šį renginį visiškai pati be jokios valdžios pagalbos ir neatsitiktinai organizuoja tą vakarienę jau dešimtmečius tame pačiame Washingtono Hilton viešbutyje, kurioje ir įvyko šaudynės, politikams yra išdalyjami kvietimai, politikai yra laisvi atvykti ar neatvykti į tą vakarienę ir tai būtų visiškai naujas ir man atrodo šios asociacijos vadovybei nepriimtinas precedentas, jeigu Baltieji rūmai siūlytų rengti tą vakarienę Baltųjų rūmų erdvėje.
1: Na ir kalbant apie istoriją, matyt, mes negalime tiesiog nepaminėti to fakto, kad būtent dėl šitos vakarienės galbūt ir turime Trumpą Amerikos prezidento poste. Juk prieš tai, tą kartą, kai jisai dalyvavo šitoje vakarienėje, jis, sėdėdamas kaip verslininkas, na taip, jis tuo metu jau dešimtmečius kalbėjo, kad gali svarsto galimybę kelti savo kandidatūrą į prezidentus, bet jis kaip tik tuo metu buvo pradėjęs visą vajų dėl Barako Obamos gimimo sertifikato, neva jis negali įrodyti, kad yra gimęs Jungtinėse valstijose, taigi prezidentas yra neteisėtas. Na ir būtent toje vakarienėje, kuri kiekvieną kartą, išskyrus galbūt šį kartą, na ir rengiama kaip komikų vadovaujama vakarienė ir patys prezidentai dalyvauja ir skaito juokelius, tada Barakas Obama, na, tiesiog liejo juokelius ant Trumpo galvos ir, na, daugelis sako, kad tai ir buvo toji akimirka, kai visiškai įžeistas Trumpas galų gale savo pasakė, kad gana šį kartą aš jau tikrai eisiu į prezidentus ir štai turime tą situaciją, kai ta pati vakarienė vos neužbaigė Trumpo politinės karjeros, bet vėlgi, kiek jau tų vos Trumpas yra patyręs? Na ir klausimas yra, žinoma, Trumpas gali save laikyti laimės kūdikiu šitiek jau išgyvenęs, bet klausimas, jeigu šalis pasikliauja laimę, na, ar ta laimė anksčiau ir vėliau nesibaigs?
0: Čia jau Vašingtono folkloro dalis, kad per tą vakarienę 2011-aisiais Donaldui Trumpui skaudžiausia buvo net ne Barako Obamos pašaipos, o po jo kalbėjusio komiko Sefo Meirio, kuris pasakė, kad aš galvojau, kad Donaldas Trumpas kandidatuos prezidento rinkimuose kaip respublikonas, bet ne, jis kandidatuos kaip anekdotas. Visa salė pradėjo juoktis, Donaldo Trumpo buvo atsuktos kameros, jis nesijokė ir folkloro yra dalis, kad tada jisai nusprendė visiems atsikeršyti ir atsikeršijo.
1: Ir Setas Maersas irgi yra dar vienas iš vėlyvo vakaro komikų, kuriuos Trumpas irgi nori užčiaupti ir atleisti.
4: Kas ten dedasi?
5: The Straits is basically the equivalent of an economic nuclear weapon.
3: Iš esmės, sąsiauris tolygus ekonominiam branduoliniam ginklui, kurie jį pasiruošė naudoti prieš pasaulį, ir dėl to gyrėsi. Valstybės sekretorius Markas Rubijas įžodino tai, ką kalbėjome praeitoje laidoje, kad blokuodamas Hormūzo sąsiaurį ir stebėdamas, kaip konvulsiškai tai reaguoja visas pasaulis,
6: the economic consequences could still be with us for some time.
3: Iranas save ir savo galią pasaulyje atrado iš naujo. Jau nebe strategų braižomuose karo teatrų trafaretuose, o čia ir dabar. Ir šio per skausmą įsisavinto suvokimo jau nebepakeisi. Bet karas žadina ir kitų šalių savivoką. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad traukiasi iš naftą eksportuojančių šalių organizacijos OPEC, palikdama 65 metus gyvuojantį kartelį, silpnesnį ir mažiau įtakingą. Sprendimas apkartint santykius su Saudo Arabija, vadovavusia šią organizacijai, ir Abu Dabio požiūriu karteliniais reikalavimais pernelyg varžiusia jo naftos eksporto kvotas. Dabar Jungtiniai Arabų Emiratai visoje Persijos įlankoje nuo Irano raketų ir dronų nukentėja labiausiai, mano galintys daugiau išlošti, veikdami savarankiškai. Nors kokį tai poveikį turės rinkai, matysis tik, kai jos vaizdo nebeiškraipys karas, kurio pabaigos kol kas nematyti. Pentagono vadovo ir kitų Vašingtono pareigūnų raginimai Iranui pasinaudoti paliaubų pratesimu.
4: Iran has a historic chance to make a serious deal.
3: Kol kas tik balsas tyruose. Derybininkų susitikimas, kaip ir praėjusį savaitgalį, neįvyko ir šį. Bet Donaldas Trumpas sako, savo rankose vis dar turintis visas kortas ir su nacionalinio saugumo komanda svarsto Teherano atstovų pasiūlymą. Branduolinės programos klausimą, ta, kuris iki šiol atrodė esantis svarbiausias, atidėti tol, kol nebus sutarta, kaip atverti Hormūzo sąsiaurį. Nors įsimintinesni neįsidrasinusio režimo, o Amerikos sąjungininkės Vokietijos, tos, kuri privengdavo žodžių, kurie galėtų įžeisti Trumpą, vadovo žodžiai. Akivaizdu, amerikiečiai strategijos neturi. Atsakydamas į moksleivių klausimus, konstatavo Friedrichas Mercas. Jau ir jis nebijo garsiai pasakyti. Dabar visa tauta
7: da wird eine ganze Nation gedemütigt.
3: Žeminama Irano lyderių.
7: Durch die iranische Staatsführung.
1: Bet Donaldas Trumpas, na, kad ir kiek skubintų Iraną, galų gale apsispręsti, galų gale ateiti į protą, na, atrodo neskubantis su sprendimais. Tiek jau kalbėjome, kad jis nebūtinai jų turi, kaip ir Mercas sakė, nebūtinai jis turi kažkokią strategiją, bet dabar aiškėja ir iš Baltųjų rūmų pareigūnų žodžio aiškėja, kad pirmadienį per pasitarimą, kur buvo aptariama padėtis, na, Trumpas parodė, kad jisai gali Hormūzo blokadą tęsti mėnesius. Ir tai tam tikrą prasme, na, jungtinėms valstijoms yra mažiau skausminga negu visiems aplinkui. Bet, na, tai yra tam tikra prasme padėtis, kuri negali išalti, nes anksčiau ir vėliau, na, ateis ta kritinė masė, kai tiesiog kažkas nebeatlaikys.
3: Ir čia kalbant apie tą šios savaitės naujieną susijusią su OPEC, turbūt galima manyti, kad matome pirmą tokį didesnį struktūrinio lūžio požymį vykstantį artimuosiuose rytuose, kuomet šitas kelis mėnesius status quo Jungtiniams Arabų Emiratams įtvirtino suvokimą, kad jiems patogiau veikti savarankiškai negu būti ribojamiems vidinių susitarimų su Saudo Arabija, su kitomis OPEC narėmis. Ir tai yra tas pirmasis tokio didesnio poslinkio etapas, po kurio, kuriam užsitęsus, mes galime ko gero tikėtis ir rimtesnių persistumdimų artimųjų rytų tuose geopolitiniuose brėžiniuose, sąjungose. Galbūt tik tai tas kartelinis ekonominis interesas buvo tas, kuris dvi šalis klijavo stipriausiai, bet už viso to buvo nesutarimų ir tas buvo matyti, kuomet įsismarkavo karo veiksmai Jemene, kuomet ir Saudo Arabija, ir Jungtiniai Arabų Emiratai rėmė skirtingas kariaujančias pusės. Ir na, ta pati situacija, kuomet Jungtiniams Arabų Emiratams kliūva didžiausias krūvis Irano raketų ir dronų, jo naftos bazėms, uostams. Ir tuo pačiu metu Abu Dabis mato, kad štai amerikiečiai padeda jam tvarkytis, bet jokios pagalbos, jokio užtarimo nesulaukia iš tų kitų šalių. Tai yra Kuveitas, Saudo Arabija ir visos kitos naftą eksportuojančios šalys ir tas matyt pastumėjo prie sprendimo, kuris, na, kai kurie analitikai mano, jau artėjo kurį laiką. Bet turbūt galima manyti, kad iš viso šitos situacijos išlošė Donaldas Trumpas, ar ne, Augustinai, nes jis jų OPEC kaip kartelį kritikavo ir anksčiau, nes Jungtinės valstijos paraleliai būtent šituo metu didina savo eksportą ir tą kainų reguliavimą tarpusavyje susitarta matė kaip kliūti Amerikai sąžiningai dalyvauti rinkoje.
0: Turbūt Donaldui Trumpui tai yra vienas nedidelis atokvėpis, kaip ir tu sakai, Donaldas Trumpas seniai kritikuoja OPEC plus klubą dėl to, kad pasak Donaldo Trumpo šis klubas dirbtinai laiko aukštas naftos kainas ir dabar Jungtiniai Arabų Emiratai neribojami OPEC kvotų galės didinti gavybą ir signalizuoja jau, kad tai darys. Tai žinoma galėtų reikšti, turėtų reikšti mažesnes pasaulinės naftos kainas ir tuo pačiu šiek tiek galbūt mažesnes benzino kainas Jungtinėse valstijose. Taip, tai yra tiesa, kad šios aukštos naftos kainos yra ko gero skausmingesnės Europos, kai kurioms Azijos valstybėms, negu Jungtinėms valstijoms. Tačiau Jungtinėms valstijoms, Donaldui Trumpui, tai vis tiek yra galimai labai rimta krizė. Man atrodo, šiuo metu mes apskritai stebime tokį galbūt net nematytą, bent jau Amerikos istorijoje, politinį eksperimentą, kas įvyksta tada, kai yra išrenkamas prezidentas, kurio du pagrindiniai pažadai vos nebuvo jokių naujų karų artimuosiuose rytuose ir mažesnė infliacija, pigesnis benzinas, ir tada jis pradeda naują didžiulį, iki šiol didžiausią nuo Irako laikų karą artimuosiuose.

0: rytuose, kuris užkelia benzino kainas iki dabar jau aukščiausio lygio nuo 2022 metų.
1: Šitam kontekste, ką tada reiškia Rubio pareiškimas, nuo kurio štai Lukas pradėjo, kad na, tai yra Irano na, branduolinis ginklas Hormūzo sąsiauris. Augustinai, štai kiek jau laiko girdime tiek iš Pito Hekseto, Pentagono vadovo, tiek iš Donaldo Trumpo, kad na, Hormūzo sąsiauris yra, na, nereikšminga karinė operacija. Čia tą dalyką galima labai lengvai atblokuoti, europiečiai tą gali padaryti, mums čia viso to nereikia. Ir staiga Markas Rubijas, kuris šiaip jau apskritai labai keistai yra beveik neįtrauktas, bent jau paviršutiniškai į šitą krizės sprendimą, na, jis paskelbė tokį dalyką. Ar tai yra, na, pateisinimas na, šitos krizės, kodėl jos neįmanoma išspręsti, ar tai yra pateisinimas administracijos pastangų, kad štai žiūrėkite, su kokiu priešu turime reikalą ir mums vis dėlto svarbiausia, kad tas priešas, na, neapsiginkluotų tikrų branduolinių ginklų.
0: Tai, man atrodo, iš dalies yra pateisinimas administracijos pastangų, tačiau iš kitos pusės Markas Rubijas jau ne pirmą kartą išstoja su stebėtojų antakius pakeliančiu komentaru. Pačioje karo pradžioje, pirmosiomis dienomis, jis pasakė, kad mes pradėjome šį karą todėl, kad Izraelis būtų puolęs Iraną vienaip ar kitaip ir tuomet būtų Iranas atsakęs smūgiais prieš Amerikos bazės regione, todėl mes neturėjome kito pasirinkimo. Vėliau jis sakė, kad buvo netaip suprastas ir dabar turime galbūt šiek tiek ir panašią situaciją. O kalbant apie Hormūzo sąsiaurį ir Donaldo Trumpo ir Pito Hekseto ir kitų komunikaciją dėl Hormūzo sąsiaurio, tai iš kitos pusės, na, o ką jiems daugiau sakyti, visi prisimename tą Maggie Haberman iš New York Times straipsnį, kur buvo surašyti pokalbiai administracijos pareigūnų priimant sprendimą eiti į Iraną. Tai tam buvo pastraipa apie Hormūzo sąsiaurį, kad jie tiesiog tikėjosi, kad viskas įvyks taip greitai, kad įvyks vos ne Venezuelos scenarijus, kad jie taip greitai nugalės Irano režimą, kad jie tiesiog nespės uždaryti Hormūzo sąsiaurio. Tai akivaizdu nepasiteisino ir dabar tai, ką mes matome, yra improvizacija ir turbūt, žodžiu, improvizacija galima paaiškinti daugybę dalykų ir pasisakymų vienas kitam prieštaraujančių, kuriuos mes stebime.
2: Kas ten dedasi?
1: Tokios trys pagrindinės mūsų akimis šitos savaitės temos, bet kas dar buvo svarbu?
3: Šią ir praėjusią savaitę matėm daug įvykių Vengrijoje. Tai yra, viskas vyksta po neseniai įvykusių parlamento rinkimų, kuriuose laimėjo opozicija. Jau įvyko pirmoji opozicijos lyderio, dar netapusio premjeru, bet prieš tampant premjeru kelionė į užsienį. Pieteris Madiras viešėjo Briuselyje, kur su Europos komisijos pirmininke aptarė tą didįjį klausimą, kuris kybo virš Vengrijos. Tai yra tas didysis Pieterio Madiro pažadas vengrams, kad jo vyriausybei pradėjus dirbti, Vengrija susigražins, atšaldys įšaldytas Europos Sąjungos 18 milijardų eurų lėšas. Tai, na, tie pirmieji susitikimai jau įvyko, bet Vengrijai reikės dėl to, na, jau vėliau pateikti konkretų planą ir čia Vengrija spaudžia rugpjūčio 31-osios terminas, iki kuomet turi šalis įrodyti, kad tų reformų imamasi pakankamai sparčiai ir pakankama apimtimi, kad tos lėšos jos visiškai nepradingtų dėl to, kad per tuos trejus metus Viktoro Orbano bandyta galbūt demonstruoti pažangą nebuvo didelė. Ir kadangi užsiminiau apie Viktorą Orbaną, tai trumpai apie jį. Nueinantis premjeras štai pranešė, kad atiduoda savo iškovotą mandatą parlamente savo partijai, pats neketina jame būti, bet taip pat, jeigu klausytume, ką sako vengrų žiniasklaida, tai Viktoras Orbanas galbūt net svarsto galimybę trauktis iš partijos, tos 16 metų valdžioje buvusios partijos Fides pirmininko pareigų, ir tai tik tai rodo, kokio masto drebėjimas buvo tas pralaimėjimas, kuomet dabar prasideda ieškojimai ir žvalgymaisi po savo sielą ir bandymai suprasti, iš kur ateina tos pralaimėjimo ištakos.
1: Na ir toje partijoje tikrai yra žmonių norinčių, kad kuo greičiau Orbanas pasitrauktų. Aš apie padėtį aplink Ukrainą, Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo pokalbis telefonu. Na, simptomiška patenka tik į mūsų laidos pačią pabaigą, kai tiek visokių kitokių bėdų pasaulyje. Bet, na, jis vėlgi irgi simptomiškas, kad, na, Putinas išnaudoja progą pareikšti solidarumą su Trumpu patyrusi dar vieną pasikėsinimo bandymą. Ir, žinoma, vėlgi, kai Ukrainai pradeda sektis dalykai, na, pabandyti įkalbėti Trumpą, kaip nors grįžti prie na, Rusijai palankesnių pozicijų, tai štai Putinas pasiskundė, kad ukrainiečiai atakuoja civilinius objektus, turėdamas galvoje, na, dabar jau kažkelintą smūgį Tuapsės naftos įmoniai, kai tikrai milžiniška ir tarša, ir na, tai rodo, kad Ukraina atranda Rusijos tikrai skaudamas vietas ir atranda savo pajėgumus, kuriais gali Rusiją spausti. Na ir žinoma, tada Putinas tradiciškai ieško Trumpo užtarimo savo siūlymams, tokiems kaip paliaubos per gegužės 9-ąją, kodėl būtent ta diena, kuri iš esmės likusiam pasauliui, na, nelabai daug ką reiškia, kodėl tai turėtų būti kokios nors paliaubos, bet iš tikrųjų matome tą žaidimą, kuris rodo, kad ko gero Rusijai ima skaudėti ir ko gero Rusija nelabai taip jau ir džiaugiasi tuo, kad gali uždirbti papildomų pinigų iš išaugusių naftos kainų. Kągi, ačiū uždėmesį, kaip visada primename, kad ilgesnės, išsamesnės laidos versijas tinklalaidės pavidalu galite rasti radiotekoje, tinklalaidžių platformose jau ketvirtadienį, o per radiją klausykitės mūsų kaip visada penktadienį po 14 valandos. Iki kitos savaitės.

0: LRT radijas.
1: Viena valanda žinias skaito Rytis Rakauskas. Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad ji bus baigta derinti šį mėnesį, o pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją, karių atšaukimą iš fronto. Pokyčių įmamasi Ukrainai susiduriant su karių trūkumu fronte, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą

0: patrauklesnę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad valstybė turi labiau vertinti patyrusius kariuomenės vadus ir sunkiausias užduotis atliekančius karius.
1: Mes patvirtinome reformos formatą, kuris bus įgyvendintas. Svarbiausia, kad mūsų kariuomenė būtų geriau pritaikyta prie iššūkių. Penktieji pilno masto karo metai kelia ypatingas užduotis. Pirmiausia, susijusia su žmonių vadyba ir karių motivavimu. Pirma, bus padidinta finansinė parama mūsų kariniam personalui. Už užnugario pozicijas ji bus nemažesnė kaip 30 tūkstančių grivinų per mėnesį. Kovinės pozicijos gaus žymiai daugiau. Taip pat bus žymiai padidinta finansinė parama mūsų koviniams vadams.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių vadovas Donaldas Trumpas informavo Kongresą, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti. Apie tai skelbia leidinys Politico. Pagal įstatymą prezidentas privalo gauti Kongreso leidimą, jeigu karo veiksmai trunka ilgiau nei 60 dienų. Jungtinės valstijos operacija prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną. Pasak Politico, laiškuose atstovų rūmų pirmininkų ir senato laikinojo pirmininko pavaduotojui Trumpas teigė, kad jokių susišaudimų tarp Jungtinių valstijų ir Irano nebuvo jau nuo balandžio 7 dienos. Ir tai reiškia, kad kariniai veiksmai nevyksta. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo netenkinta naujausias Irano taikos susitarimo pasiūlymas, kurį Teheranas perdavė per tarpininką Pakistaną. Jo turinys iki šiol nėra aiškus, tačiau ankstesnėme variante Iranas siūlė diskusijose pirmiausia susitelkti į tai, kaip atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauriu ir palikti nuo šalyje branduolinę programą. Nuo šalių atstovams jau 2 savaitės nepavyksta susitikti naujam derybų etapui, Amerikos prezidentas tikina, kad Iranas bando siekti susitarimo.
2: Jie nori susitarti, bet aš ne. Pasiūlymas manęs netenkina. Pažiūrėsime, kas nutiks. Iranas nori susitarti, nes nebeturi kariuomenės. Jie nori tartis, bet manęs tai netenkina.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Socialdemokratų suvažiavime Jonavoje nuolatinių partijos pirmininkų išrinktas Mindaugas Sinkevičius. Jis buvo vienintelis kandidatas siekė šio posto. Vienu skyriaus iškeltas Alytaus meras Nerijus Cesiulis dar prieš balsavimą dalyvauti rinkimuose atsisakė. Pareigas Sinkevičius eis iki 2029 metų. Mindaugas Sinkevičius teigė, kad galėtų būti daugiau konkurencijos, bet yra dėkingas už partijos narių pasitikėjimą tęsti pradėtus darbus.
3: Manau, kad galėtų būti ta didesnė konkurencija, bet kadangi tos aplinkybės, kuriomis tapau partijos lyderiu šiandien čia suvažiavime, jos gal kiek neįlinės, ta prasme, kad turėjom neįlinį suvažiavimą po ankstesnio partijos lyderio pasitraukimo. Tai kadangi teko atsakomybė jau kurį laiką nuo pasitraukimo Gintauto Palucko vadovauti partijai, turbūt daugelis tiesiog suteikė mandatą tęsti tą darbą, kuris jau pradėtas.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos vyskupų konferencija ragina Seimą nepriimti dabar svarstomo pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Konferencija pasisako prieš leidimą naudoti mirusio asmens ląsteles bei prieš galimybę apvaisinti vienišas moteris. Vyskupų konferencijos teisininkas Zigmas Garalevičius.
4: Įstatymo 11 straipsnis draudžia surogaciją. O iš kitos pusės yra programuojama situacija, kai moteris nesanti poroje bus apvaisinama net tuomet, kai neketina turėti jokių šeiminių santykių ateityje. Ir be abejo, tokios apvaisinimo galimybės visiškai atsies šeimą, šeimos santykius, kaip apibrėžta konstitucijoje, nuo pagalbinio apvaisinimo galimybės.
0: Vyskupų konferencijos teisininkas Zigmas Garalevičius. Šiuo metu temperatūra Utenoje 6, Klaipėdoje 7, Vilniuje 9, Kaune ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, šilumos naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 1-6 šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 5 laipsnių, rytoj dieną be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių iki 11 metrų per sekundę bus 19-24, vakariniame pakraštyje 13-18 laipsnių šilumos. 1:05.
5: Gyvenimo citrinos.
6: Labas visiems, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Su jumis sveikinuosi aš, Lavija Šurnaitė, ir labas sakau Aistei Bikauskei. Sveika, gyva.
7: Labas.
8: Sveika gyva atvykusi į studiją. Aistė, pasikalbėsime apie tavo citriną, o žinoma apie limonadą. Nors, kai aš sakau žodį limonadas, citrina, tai čia, žinai, yra taip tarp eilučių įsiterpęs toks ingredientas kaip cukrus. Ir jis yra turbūt didysis trigeris, čia toks, juokaujam, naujas lietuviškas žodis, toks savotiškas vardiklis, kuris šiandien ir mūsų pokalbėje yra svarbus, ar ne, nes mes kalbėsime apie diabetą ar cukraligę, pasakyk, kaip iš tikrųjų tą ligą priimtiniau vadinti, nežinau, pagal ką, pagal protokolą, pagal ką.
7: Manau, kad cukraligė jau praėjęs etapas, dabar visi naudoja cukrinio diabeto sąvoką ir jinai daug, daug tikslesnė, nes ta cukraligė jau labai aiškiai orientuoja į tik su cukrumi susijusią ligą, nu, kas nėra visai tikslu.
8: Tai yra dar pirmo ir antro tipo diabetas, teisingai, dar ar gali pasakyti tuos skirtumus ir kuris tavo?
7: Pirmas, antras ir dar, manau, daugumai moterų pažįstamas gestacinio diabeto tipas neštumo metu. Bet taip, pagrindiniai trys yra daugiau, bet kuo daugiau, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, tai apsistokim ties šitais trim.
8: Gerai, tai ar svarbu išskirti, kad kuris tavo yra tipas?
7: Taip, mano tipo, jie yra skirtingi. Jų, kaip sakant, pavadinimų panašumas irgi yra toksai ganėtinai jaukiantis supratimą dalykas, nes pirmo tipo diabetas, jisai atsiranda ankstyvame amžiuje ir nėra labai aišku nei jo priežastis, dėl to, kadangi neaiškus jo priežastis, nelabai aišku dar iki galo, kaip jį ir iki galo išgydyti, tai yra liga visam gyvenimui, su ja galima gyventi, bet šiuo metu vaistų nuo pirmo tipo diabeto nėra. Tuo tarpu antro tipo diabetas labai dažnu atveju jau yra, kaip sakant, vyresnėme amžiuje atsirandanti pirmiausia tai būklė ir jis gali būti labai ilgus metus tęsti, vis būti ta prediabeto būklė ir jeigu žmogus nieko nedaro su dažniausiai savo įpročiais gyvensenos, tai tada jau turi antro tipo diabetą, kuris po to yra, nu, irgi tampa beveik taip pat valdomas kaip ir pirmo tipo diabetas. Bet jeigu žmonės, kaip sakant, atkreipia į tai dėmesį, tai yra ir net ir grįžtama būklė. Ir antro tipo diabetas iš visų užima apie 90% visų diabeto atvejų. Tai iš tikrųjų, kai kas nors kalba apie diabetą, tai tikriausiai kalba apie tą antrą tipą. Ir jeigu irgi šeimoje kažkur turi, tai dažniausiai tai būna tas antro tipo diabetas.
8: Bet tai ne tavo situacija.
7: Ne, nemanau.
8: Tavo yra ta retenybė, ar ne?
7: Tu tas retesnis variantas. Taip.
8: Ir pakalbėsime tada, ką reiškia tas diabetas, ką reiškia sužinoti ankstyvoje vaikystėje ir kaip gyventi, nes, nu, kaip pati sakai, tai yra neišgydoma, o iššūkių tai turbūt iki kaklo, ar ne? Štai su būtent tokia, su tokia liga, su tokia būklė, na, su tokia tiesiog jau visa gyvensena. Ar gali man dar pasakyti, kas, nu, čia taip pasibauginsim, pasigazdinsim, o po to eisim išviesesnius dalykus, kas yra, va, didžiausios tos grėsmės, didžiausios baimės, kas gali nutikti žmogui, jeigu jis, na, nežinau, ignoruoja, kad, pavyzdžiui, turi pirmo tipo diabetą ir gyvena kaip gyvenęs.
7: Tai gal reiktų pradėti nuo to, kad ne taip senai, ta prasme, tik tai 100 metų, mes kaip turim insuliną ir prieš insuliną tai buvo 100% mirtina liga. Tai jau vien tai rodo rimtumą tos situacijos. O iš tikrųjų, kas grėsia, tai pirmiausia, didelis cukraus kiekis kraujyje ilgainiui labai žaloja visas kraujagyslės. Tai bet kokio atveju pirmiausia pažeidžiamos yra visos smulkiosios kraujagyslės ir tada yra klausimas, kurioje vietoje. Nes tų smulkių kraujagyslių turim visur. Turim galūnėse, turim, pavyzdžiui, inkstuose, kur irgi yra labai jų daug ir labai smulkių, yra tos pačios smegenys, yra akys ir kai jas pažeidžia, tai tada prasideda komplikacijos ir neprisižiūrint, tai galima ir apakti ir inkstų net, nu, žodžiu, funkciją prarasti ir žodžiu, ir kojos gali tekti amputuoti. Nu, labai šiaip baisu. Aš tikrai nesinori gąsdinti ir sakyti, nes dabar iš tikrųjų šiais laikais jau turint visas galimybes, tai tikrai jau yra toks retas atvejis, kada tokios kraštutiniai dalykai nutinka. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, aišku.
8: Na, žinai, dėl ko paklausiau, kas yra normalu, turbūt vis tiek, kai tu sužinai savo diagnozę, tai tu čia, žinai, stengis, nesistengis, bet turbūt turi pereiti, leisti sau susipažinti su visa ta informacija, kuri yra pati baisiausia, na, tokia ta priėmimo galbūt yra stadija dalis. Kaip tu atsimeni tą pradžią, nes juk tau buvo, nu ką, 10 metų, vos 10 metų, tai tu čia esi pradinukė.
7: Taip. Tai aš iš tikrųjų jau sunkiai prisimenu gyvenimą prieš diagnozę. Kuo toliau...
8: O dabar galiu paklausyti tuo metu?
7: Man yra 35 metais. Tai aš jau, ta prasme, tik

0: tikrai tą gyvenimą be diabeto atsimenu labai sunkiai ir man atrodo jau kažkaip sunku lyginti, kaip buvo. Ja, ir aišku, aš buvau vaikas, tai tas vaiko supratimas yra labai labai ribotas. Mano mama turi medicinos išsilavinimą, tai jai buvo pagrindinis smūgis toks.
1: Nes nežinojo visas grėsimas.
0: Jo, jinai viską puikiai suvokė. Gal pačioj pradžioj aš nelabai supratau to ir pradžioj vis tiek ta visa našta priežiūros krito ant tėvų pečių, tai man, kaip ir sakant, prižiūrėdavo mama. Tai, kad tai yra mano liga, aš jau pradėjau suprasti jau taip vat paauglys, tai kada norėjosi natūraliai tokio jau savarankiškumo, kada jau kaip tik labai nesinorėjo, kad ta mama sakytų, kaip čia reikia daryti. Ir prasidėjo šioks toks maištas ir toks natūraliai, aišku, privalomas atsiskirimas nuo tos mamos priežiūros, nes čia irgi visą laiką yra klausimas, kur yra tas perėjimas, kada už tave rūpinasi ir kada jau tu supranti, kad tau pačiam teks anksčiau ar vėliau rūpintis. Tai visos šeimos, kuriuose yra vaikas sergantis diabetu, pereina šitą etapą ir jis kartais irgi yra sudėtingas.
1: Ta atsiskirimo turiuomenyje.
0: Taip, nes viena yra susirgti, o kita yra išleisti tuos sergančius vaikus savarankiškai gyventi ir pasitikėti, kad jiems pavyks viską pasidaryti patiems. Tai čia yra iš tikrųjų iššūkis tevams, o man iš savo perspektyvos tai irgi nebuvo lengvas procesas, dėl to, kad tikrai išgyvenau visas stadijas. Kartais net galvoju, kad kai diabetas užklumpa žmogus išgyvena gedulą savo, tokio, kaip išgyvena gedulą žmonės kažko netekia iš artimųjų, taip tu netenki va tos savo kažkokio gyvenimo to potencialo be tos ligos, be tos sveikatos. Tai man atrodo, kad tai irgi turi tas savo stadijas ir norėjimą paneigti ir pykti ir nu, va, tą liūdesį, žodžiu, tokia depresyvi. Tai visa tai teko pereiti ir man, ir irgi tai yra toksai, kaip ir gedulas sako, niekada nesibaigia gyvenimą, tai vis būna. Ta prasme, gyvenimas kaip jūra, vis tiek jinai banguoja. Tai yra, būna geresnių periodų, būna tokių, kur galvoju, nu kodėl, kaip norėčiau, kad būtų kitaip. Bet supranti, kad su tuo, kaip norėčiau, kad būtų kitaip, nu iš tikrųjų save kankini.
1: Destrukcija vidinė.
0: Tiesiog tokia ateina, kad tai, aš žinau, kad šitas kelias niekur neveda, tikrinau, tikrai galit.
1: Nu mes dar pasikalbėsime, bet tai manau, kad tu papasakosi tu istoriją. Aš dar taip trumpam tada tave gražinsiu tą dešimtmetį mergaitės, ar ne, tokia nauja realybė. Pati sakai, aš to gyvenimo iš vis nelabai atsimenu, kaip čia reikėjo kitaip gyventi, ką valgyti ir nežinau, gal kokius kitus įpročius keisti gyvenimo. Bet kiek esu girdėjusi jau tave kalbant, kad tu labiausiai vat, atsimeni iki šios dienos tai tą išgąstį tėvų akise, tą paniką, pasimetimą jų elgesyje. Ir tada jau stebėdama savo tėvelius, tu supratai, kad o, čia kažkas vyksta rimto.
0: Taip, tai matydama gal labiausiai tą pasimetimą savo ir visą tą emocijų spektrą savo mamos ir natūralu, kad užklumpa visos tos emocijos ir irgi atrodo nėra jokios išeities, nėra kaip tą palengvinti, supaprastinti ir pavyzdžiui mano mamos tas vaistas, aišku, nenoriu už savo mamą išnekėti, bet kiek mes su ją dalinomės prisiminimais, jai buvo ėjimas į bendruomenę. Tai reiškia ieškojimas bendruomenės sergančių tėvų kitų ir prasidėjo iš tikrųjų labai graži, mano mama daugelį metų buvo Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubo pirmininkė ir įsitraukė labai tą socialinę veiklą, jinai labai ėmėsi organizuoti ir pradėjo mes į stovyklas važinėti vasaromis vaikų sergančių, kas ir mamai, man atrodo, buvo labai toksai susigyvenimo, toks terapinis procesas ir iš tikrųjų turiu labai daug gražių atsiminimų apie tai. Man atrodo, kad kiekvienas šeimos narys išgyvena tą savo susitaikymą su liga, nes susirga ne vaikas, susirga visa šeima.
1: Čia, taip, visa aplinka.
0: Taip, visa aplinka. Labai sunku yra ir broliam sesėm. Tai yra ir mano sesė. Dabar, kai susirga vaikas, tai...
1: O tavo sesė neturėjo kažkokių rimtų susirgimų?
0: Aš turiu dvi seses ir jos abi visiškai sveikos, kaip sakant, labai dėl to džiaugiuosi. Ir irgi tas, kad ir nebijoti dėl tų kitų vaikų ir, žodžiu, kaip jiems irgi to pakankamai dėmesio. Ir nes atrodo, kad to rūpesčio tokio privalomo vis tiek yra daugiau. Tai sakyčiau, kad tas procesas paliečia absoliučiai visus.

0: šeimos narius ir dėl to pagalbos reikia visiems. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar irgi jau matoma daug platesnių masteliu, tai kad, jai, kad reikia paramos ir vaikui, ir šeimai, ir netgi kaip sakant, klasiai arba darželio grupiai, kur jis yra, kas yra
1: bendruomenės.
0: Kaip
1: bendruomenės jis yra, taip jis yra aktualu. O tavo sesės vyresnės, jaunesnės už tave?
0: Aš vyriausia.
1: Tu vyriausia, taip. Tai ar teisingai girdžiu, kad mama, kiek skirtumas, aišku, to amžiaus, turbūt turėjo baimę, kaip bus su kitom dviem dukrom?
0: Tai tarp mūsų tarpais su sesėmis skirtingi, su viduriniaja sese yra 6 metai, tai vis tiek aišku, kad natūralu, tai, bet lygiai taip pat dabar natūralu, aš taip suprantu mamą, nes aš dabar kaip pati esu mama, tai man irgi tas irgi būna paslystų su tuo maždaug, kad o gal čia, o gal kažkas. Bet irgi supranti, kad tai, nu, negalima to išvengti, mes tik žmonės. Irgi dabar labai dažnai tikimės, kad kažkaip čia reikia herojiškai, teisingai, nu, vat kažkaip tas tame procese išbūt. Bet iš tikrųjų, tai kaip būnas, taip yra gerai. Nu, svarbiausia tame pasistengti ilgai neužsibūti, o jeigu nesiseka, tai paprašyti pagalbos. Tiesiog nebūti tame po vieną.
1: Ir suprasti, kad yra tos stadijos, bet jos turi keistis. Ar ne, jūs negali per ilgai toj vienoj stovykloj užsibūti. Tai gerai, pati pradėjai kalbėti apie tą tokį sąmoningą gal suvokimą ligos, ar pagaliau tą kasdienybę, kuri taip stipriai pasikeitė ir kuri tau pradėjo, kaip suprantu, trukdyti, erzinti, kelti, nežinau, kitus jausmus, nepatogumus. Tai buvo paauglystė, kai tu ir norėjau savarankiškai atsiskirti, bet turėjai vat, tą visą rutiną tokią, ar ne, perimti savarankiškai. Ir trupučko papasakau apie tą rutiną, kiek tu irgi atsimeni, kaip tas viskas pasikeitė.
0: Tai
1: kas nutiko, vat, pavyzdžiui, po diagnozės staigiai, ko jūs ėmėtės?
0: Sergant pirmo tipo diabetu, esmė yra tokia, kad reikia nuolat sekti gliukozės kiekį kraujo, jis kinta kiekvieną minutę, va mes šnekam čia ir jisai jau pakito šito pokalbio metu, nes jis visą laiką kyla, krenta arba yra stabilus. Ir dar kai aš susirgau, tai gliukozės nuolatinio sekimo sensorių dar nebuvo, tai reiškia reikėjo, kiekviena diena yra maždaug plus minus 12 dūrių pirštus, tai būdavo taip tiesiog mechaniškai matuoti tą cukrų ir nu, irgi skaičiuoti, ką valgai, planuotis fizinės veiklas, nu, ta prasme, tai, kas daro įtaką gliukozės pokyčiams. Tai žinant...
1: Aiste, labai svaršu, jūs įtarpsiu, bet dabar sakai 12. Per parą ar per dieną?
0: Per parą. Tai mano mama keldavosi naktį matuoti.
1: Tai žinau, kaip pavyzdžiui, atrodo va, tas vaikas, kuris mokyklą nueina. Tai kiek kartų jam reikia per va, tą dieną, būnant, pavyzdžiui, mokykloje ar kitose veiklose, kad kažkas, va, mama ta pati turbūt, ateitų ir pamatuotų, įdurtų į pirštą.
0: Tai jau priklauso nuo amžiaus, aišku. Bet aš tai jau, kadangi buvau 10 metų, tai iš vis buvau visą laiką tokia gana drasi ir savarankiška mergaitė. Tai pirmą kartą, kai gydytoja mane ligoniniai susirgus nusivedė į procedūrinį ir sako, tai čia mama, gal vat parodysiu mamai, kaip suleisti vaistus. Sakau, ne, aš pati. Tai aš kažkaip tas, aš pati, mama nėra man leidus vaistų. Ir nu, naktį gal pamatuodavo cukrų, kadangi nežadint manęs, tai žodžiu, jau tada pamatuodavo, aš šiaip tai matuodavau.
1: Tai nepabūsdavai nuo to dūrio.
0: Nu, visko būdavo tai, bet...
1: Ne, sakau, gal taip įprasdavai, žinai, kaip tas organizmas toks irgi stebuklingas.
0: Jo, tas, kaip sakant, kad organizmas pripranta prie visko, tai irgi yra faktas, bet kad tai yra labai labai nuolatinės tokia kontrolė ir sėkimas, kada tu neturi kaip atsikvėpti. Nu, to prasme, nėra kažkokių pauzių, nes vat irgi, kaip ir su naktim, naktis irgi nėra pertrauka. Ir jeigu viskas ten, aišku, mūsų tikslas yra, kad ir dabar šiuolaikinės technologijos leidžia ir pareguliuoja už patį žmogų, bet tada, kai aš susirgau, tai viskas buvo gerokai paprasčiau. Reikdavo lygiai tiek pat kartų, kiek matuojasi, gali būti, kad tiek kartų reikia ir vaistus leistis. Tai čia tų dūrių būdavo tikrai labai, labai dideli kiekiai. Po to atsirado insulino pompos.
1: O prieš kiek metų atsirado, primink, prašau?
0: Tai aš sirgau kokį porą metų ten, jau greitai atsirado ganėtinai. Tiksliai nepasakysiu tikrai, nes nepamenu, bet gana greitai atsirado. Ir
1: mano... Esi prieš 20 kelis metus jau Lietuvoje turėjom.
0: Jo, turėjom. Ir tada jau mama buvo pirma eilė, kaip sakant, kad čia dedam, žiūrim. Ir tada jau kai ir tie sensoriai atsirado, bet kai sensoriai atsirado, tai jie dar ten, nu, mes juokdavomės, kad pieno riebumą matuoja. Nieko ten to tikslumo jokio absoliučiai nebuvo, kur atrodė su juo blogiau negu be jo. susikalibruodavo ten iš karto. Nu, žodžiu, tas technologinis tobulėjimas buvo ir tikrai buvo paprasčiau negu tiem, kas susirgo dar 10 metų prieš mane.
1: Taip.
0: Nes aš iš tikrųjų stovykloj bendravau ir pažįstu

0: arba jeigu valgo, tai ten ant, žinai, vienos rankos pirštų suskaičiuojamos produktus. Tai dabar tu pasakyk, kaip yra šiuo laikiniam žmogui, kuris va, serga diabetu ir turi va, tokias technologijas ir tai insulino po ranką.
1: Tai valgyti galima absoliučiai viską. Tai čia yra iš tikrųjų mitas, kad negalima diabetu sergantiem žmonėm valgyti. Aišku, kad dieta labai labai griežta, ypač jeigu grįžtam truputį keliom minutėm anksčiau į mūsų pokalbį, kai būdavo tos, kaip sakant, matuoti iš piršto, kur informacijos nebūdavo daug, tai dieta labai padėdavo bent jau kažkiek nuspėjamai, nu žodžiu, valgai tą patį, ten vaistų leidėsi tiek pat, nu ir yra kažkiek nuspėjama. Nu bet kiek žmogus neišprotėjęs gali taip gyventi. Kaip sakant, taip galvojant, tai tikrai nėra pilnaverčio gyvenimo receptas. Dabar sergantis diabetu tikrai gali valgyti absoliučiai viską, tiesiog yra svarbu įvertinti, kiek maiste yra angliavandenių. Tai angliavandeniai yra pagrindinė medžiaga, kuri skyla į gliukozę ir jie labiausiai kelia gliukozės kiekį kraujyje. Tai reiškia, kad jeigu aš suvalgau, nežinau, du kokio šerbeto, tai reiškia, kad labai labai dažniausiai ten yra būna daug cukraus ir jisai būna, kaip sakant, greitai virsta į gliukozę ir greitai tą gliukozę užkelia. Tai aišku, kad yra geriau valgyti subalansuotai ir aš taip...
0: Avižų košės vietoj ledų, ne?
1: bet vat irgi, kaip sakant, avižų košės su ten, nežinau, avokadu ar su kažkokiu kiaušiniu, nu kas baltymais, riebalais, kurie sulėtintų tą įsisavinimą ir tuos gliukozės kalnus šiek tiek ištemptų laikį ir pamažintų.
0: Nu, aš tai... ironizuoju, supranti, nu kas gali norėti vietoj ledų rinktis avižų košę ar su kiaušiniu, jeigu nori deserto, tai nori deserto.
1: Taip, ir deserto, ir aš esu irgi iš tų žmonių, kad tikrai tarp diabetu sergančių žmonių yra toksai populiaru valgyti mažiau angliavandenių turinti maistą, nu, tos low carb dietos, tai tikrai ir tai padeda turėti stabilesnę gliukozę, bet aš kažkaip irgi su metais atėjo tas supratimas, kad gyvenam tik tai vieną kartą ir reikia stengtis ieškoti balanso ir svarbu yra ne tik fizinė, bet ir psichologinė sveikata. Nu, ta prasme, kaip mes emociškai jaučiamės nuolatiniam nepritekliuje tokiam, nu, vat, kad tau kažko negalima, žmogui yra labai labai sunku būti. Ir tada jau, kai ir šiaip būna sunkių akimirkų ir kai tu dar savo nuolat visko neleidi, tai yra tiesiog labai labai sudėtinga. Tai aš visą laiką sakau, kad ledų tikrai galima, bet visą laiką po maisto, kai jau esi pavalgęs ir nebealkanas ir viskas yra apie kiekį, bet tą reiktų, šitas rekomendacijas reiktų visiems žmonėms taikyti,
0: taip,
1: ne tik diabetu sergantiems.
0: Taip, teisingai sakai, mes netrukus pratęsime, trupučiuką grįšime vėlgi atgal, nes turim vis tiek peržiūrėti tuos etapus, kuriuose buvo, kaip sakai, ir to paties pykčio, ar ne, ir ten ir savigailos, ir to tokios ir depresijos, ir liūdesio, ir išmokimo to gyventi štai su to liga, kuri yra vis tiek iš to reto, retesnio tipo diabeto, tai yra apie pirmą tipą mes kalbame apie jaunystę, žinau, įvairiausių istorijos ir neprikaupusi tokių, kad nu, vat, kai jausdavaisi kažkokia tarsi nepilna vertė, ar kodėl mano, o vat, kodėl čia kiti gali taip laisvai gyventi dabar, tai tas sąmoningumas yra kitoks ir pati, kuri turi nenuostabų Instagrame, galite Aistę surasti, Aistę Bikauskė, ten Aistė tikrai labai gražiai dalinasi informaciją apie diabetą, tai yra aktualu ir žmonėms, kurie susiduria su šitą ligą, bet ir tėvams turbūt labai svarbu, ar ne, kurie vat išgirsta diagnozę ir kaip žodžiu suvaldyti tą visą visų pirma ir emocinį, žinai, tą lauką, o po to aišku ir praktinių dalykų imtis. Tai pratęsim netrukus. Šiandien kalbinu Aistę Bikauskę apie cukrinį diabetą, pirmasis tipas, ką reiškia gyventi su juo nuo 10 metų ir stažas tavo yra 25 metai. Tikrai turi ką papasakoti ir liūdnų, bet ir smagių dalykų, kaip suprantu, nes gyvenimas vis tiek eina tolyn, turi šeimą, turi vaiką, svajonės visos pildosi. Kartu ir aš esu Lavija Šurnaitė, klausykite toliau laidos gyvenimo citrinos.

0: Čia LRT radijas.
1: Gyvenimo citrinos.
2: Tęsime toliau pokalbį laidoje Gyvenimo citrinos. Šiandien Aistė Bikauskė, mano viešnė, aš esu Lavija Šurnaitė. Kalbamės apie Aistės patirtį, apie Aistės 25 metų stažą gyvenant su pirmo tipo cukriniu diabetu, kai buvo 10 metų Aistė, sužinojo šitą diagnozę, pati sakai, aš net to gyvenimo iki to diabeto neatsimenu, bet labai gerai atsimenu tėvų išgąstį, pasimetimą, sužinojo tokią diagnozę, ypač turint omenyje, kad mama yra iš to lauko medicinos, tai už žmogui daug aiškinti nereikėjo, ką tai reiškia, bet laikai keičiasi, technologijos keičiasi ir turbūt ir žmogaus, nežinau, vidinės stadijos, jos yra pereinamos ir kaip girdžiu tavyje tokio daug labai tokio, nežinau, sveiko požiūrio ir save, ir į aplinką, ir į maistą, ir į savo tą, nu kaip čia var pavadinti, ne bėda, ne problema, va, citrina, turim gerą žodį, ar ne?
3: Citrina, tikrai
2: ta citrina, ir tada nekabinam jokio etikečio. Tai Aistė, bet žinau, kad jaunystė, paauglystė, nu, nebuvo paprasta. Buvo daug tokio kažkokio nusivylimo, tokio tarsi nuskriaustumo jausmas, kad kiti gali, aš kažko negaliu. Ar tu gali vat, prisiminti, kas tau vis dėlto iš tokių nuskaudžiausiai likusių? Jau dabar tu gal žiūri kaip suaugęs žmogus ir supranti ir tą jaunesnę Aistę galėtum ir paglostyti per galvą ir pasakyti, žinai, kad viskas bus gerai, bet vat, vis dėlto, kokių buvo tų situacijų, kai jauteis tokia tarsi nuo izoliuota net ir taip?
3: Tai buvo periodas mokykloje, kada man buvo labai sunku grįžus į mokyklą pritapti. Iš tikrųjų, buvo ir diabetas buvo ir patyčių pagrindas, dėl kurių aš, pavyzdžiui, man teko keisti mokyklą.
2: O tai, prašau, kas yra vat, tas, nežinau, kabliukas, dėl ko reikia tyčiotis, kad

0: atsinėrė į tuos dalykus, o tu gali pasinerti tik tai kokius 60%, 70%, nes vis tiek 30% tavo smegenų galvoja, aha, ar dabar man ne per daug, mes šokam gerai, kada, ar ne per daug man nukris cukrus, ar aš turiu saldainių, arba ten sulčių, aha, dabar einam užkasti visi picos, aš turiu suskaičiuoti, man dabar labai užkils cukrus nuo tos picos.
1: Nes aš girdžiu, irgi kalbinus, esu vat, irgi žmogus su tokia pačia būkle, tai vat apie tą picą kažkaip paminėjai, tai už tai įsiterpiau, kad sako, aš irgi viską valgau, bet sako, aš skaičiuoju kaip per, nežinau, aukštosios matematikos lygtis išvedinėjai ir formulės, kiek tas gabalėlis, žodžiu, turės ten tų maistinių medžiagų, kaip sukils gliukozė, ar ne, kiek ten to angliavandenio. Tai tu panašiai irgi turėdavai vos ne ten, nežinau, skaičiuoti, įsivaizduoti, matuoti vos ne centimetrais, kokio dydžio tas gabalas bus kris valgysi.
0: Taip, tas vis, aišku, tas labai greitai irgi pasidaro taip intuityvu, tu jau matai ir jau plius minus, jau žinai, bet tikrai buvo ir to etapas, kada sverdavo maistą.
1: Kol išmoksti,
0: taip. Ir tikrai tas labai vargina, nes vėlgi, čia jeigu būtų kažkoks, nežinau, kas savaitę reiktų pasverti, tai tada kaip ir nieko, bet kai kiekvieną dieną reikia apie tai galvoti ten po kokius 3-4 kartus. Šiaip man atrodo yra paskaičiuota, kad diabetu sergantis žmogus per dieną priima apie 160 su sveikata susijusių sprendimų. Tai tiesiog, kai pradeda apie tai galvoti, kad tai yra tiesiog papildomas etatas visą laiką. Tai. Nesvarbu, vat, ar paauglystė, ar jaunystė, ar dabar, šalia visos mamystės ir karjeros reikalų, tai yra tiesiog nuolatos papildomas etatas, kurio neprašiau, bet jis yra. Ir irgi aš po to jau labai norėjusi gyventi kaip visi, tai aš tą ligą niekada tos ligos nenaudoju, kaip čia, nes yra toksai būdas, kad vat aš sergu, aš negaliu, taip toliau, tai vat yra tas kelias, bet aš niekada kažkaip manęs neviliojo tai, aš visą laiką buvo, aš sergu, bet aš viską padarysiu. Tai irgi yra toks, dabar jau einant, kaip sakant, su metais gal net ir sakyčiau, kad ateina, subranda kažkokia, ateina šiek tiek ir empatijos sau, nes tai nėra taip pat. Nu, ta prasme, tai, kad aš sakau, kad aš viską padarysiu, man nebus taip pat lengva, kaip mano draugiam arba dar kam nors, bet aš suprantu, kad nu, tiesiog visi žmonės turi savo iššūkius, savo problemų, didesnių ar mažesnių, tai šita yra mano.
1: Tai kas atjautos daugiau tiesiog užaugo. Kokie dar faktoriai, vat, sakai, daro įtaką, vat, pradėjai pasakoti, nes, nu, vėlgi atrodo, kad maistas, nu, ta prasme, visiems atrodo, kad maistas ir būtinai saldus, kad to negalima, bet vat, sakai, kad reikėdavo galvoti, kiek tu fiziškai judi, kiek aš dabar šoksiu diskotekoje, arba aš nežinau, kiek ten eisiu kilometrų, ar ten dar kažką veiksiu.
0: Taip, fizinis krūvis daro didžiulę įtaką gliukozei, dėl to, kad ir tai paaiškina tokią vieną iš rekomendacijų, jeigu ten daug vis prisivalgiai pasivaikščiat. Tai čia iš tikrųjų taip ir yra. Kai mes judam, tai tada mūsų raumenis naudoja gliukozę. Ir yra tiesiog dėl to yra labai sveika pasivaikščioti, daugiau pavalgyti. Taip, arba va po deserto, nežinau, mes tas su draugiam suvalgai deserto ir eini pasivaikščioti. Tai yra pats geriausias būdas, iš tikrųjų taip daro visokie ten atletai, bėgikai, nu jie specialiai taip daro.
1: Taip, kad, taip. Nu, kaip tuos, disciplina tokia turi.
0: Taip. Tai va, tai fizinis krūvis labai labai stiprią įtaką turi, maistas turi.
1: Bet Aiste, fizinis krūvis privalomas, teisingai suprantu.
0: Tai aišku, visiems žmonėms privalo.
1: Taip, bet tu kai pasakai apie šokius, tarsi tu turėdavai save ir riboti, aš ir tą išgirdau, ar ne?
0: Taip, nu, tu turi skaičiuoti, nu, tam irgi žiūrėti, kad pavyzdžiui, papildomai nu, pavalgytum, kad nebūtų silpna, arba
1: supratau.
0: Ten kaip
1: tokių kažkokių žirklių nebūtų,
0: visą laiką, visą laiką reikia sureguliuoti tuos tris dalykus, insuliną, maisto kiek ir fizinį krūvį, ir jie visą laiką taip, vat, žodžiu, kur tas trikampį labai sunku visus tris sudėlioti vietą, iki dabar iššūkis. Aš daug sportuoju ir man iki dabar kartais būna, kad nesusigaudau, kas ten vyksta, nes vis tiek aš nesu tokia protinga kaip kasa ir kaip organizmas. Tai būna paklaida, bet kas dar yra labai svarbi įtaka, tai moterims, tai yra ciklas. Tai yra, ta prasme, yra 4 savaitės skirtingo hormoninio fono. Tai kiekviena ta savaitė turi ir poveikį ir gliukozei. Dėl to, kad jeigu, ir irgi, jeigu kortizolio daugiau, tai kortizolis gliukozė kelia. Ir, žodžiu, stresas, nemiegojimas ir dar daug kitų dalykų, nu, tų faktorių iš tikrųjų yra labai, labai daug.
1: O tai kaip tada neštumas? Čia yra, žinai, vien audra, didžiulė viena hormonų audra. Nu, tai tas pats gimdymas, tas pogimdyminis laikotarpis.
0: Man atrodo, kad man neštumas buvo diabeto

0: olimpiada. Jau, ta viršme, toks, aš vis, aš neštumai ilgai ruošiausi, kokius 2 metus. Tam, kad būčiau toj optimalioj fiziniai formai. Tada labai stengiausi būti, nes irgi neštumo metu reikia būti žymiai mažesnėse žirklėse tos gliukozės, nes tai yra ta būklė, nu, kuri daro įtaką jau vaisių ir tiesiog jau tenai yra labai griežtos. Jeigu šiaip tai galima ten truputėlį pavarijuoti, tai per neštumo metu ne. Tada, tai žodžiu, aš ruošiausi, stengiausi gyventi įsivaizduodama, kad jau esu neščia, nu, tam, kad man būtų lengviau neštumo metu išlaikyti tas ribas. Nu, ir aišku, tada yra labai labai svarbu komanda, žmonės šalia palaikymas, tai yra gydytojai, nu, kur tu gali kreiptis, lygiai taip pat kitos nėščiosios, kurios, nu, tarpsime, mamos, kurios jau susilaukia vaikų, visa ta patirtis, reikia save apsupti tokiu tinklu žmonių, kurie tau gali padėti, nes tikrai būna ir sunku, ir baisu, ir pavargsti. Nes aišku, kad diabetas neeliminuoja šiaip visų neštumo dalykų, kurie ištinka
1: taip,
0: moteris.
1: Taip, tai sakau, tai apskritai, nu, tai yra didžiulis stresas organizmui.
0: Taip, taip, taip. Tai vat ir pats gimdymas ir po to, kai pagimdai vaiką, irgi ir žindymas yra toks iššūkis dėl to, kad labai labai daug gliukozės yra atiduodama į pieną ir tada žiauriai krenta gliukozė, kai žindai. Tai irgi reikia labai labai sureguliuoti, nu, vat, numatyti tai, kad galite tą gliukozę kristi, bet sakau, šiais laikais, kai yra įmanomos visos tos technologijos, labai leidžia tą padaryti, nes irgi mano dar močiutė, kai sužinojo, kad aš laukiasi, negalėjo patikėti. Jos galvoj buvo, kad aš niekada vaikų tikrai neturėsiu, nes jos kartoj, vat, kai jinai buvo jauna, tai buvo liga, su kuria draudžiama turėti, nu, vaikų, dėl to, kad neįmanoma tokios kontrolės turėti, kad tikrai būtų
1: kad tai
0: viskas
1: pavojinga
0: gerai.
1: Gyvybė.
0: Jo, nu, kad tai, ta prasme, visiems pavojinga. Ir bet po to, kai atsirado jau tos galimybės, matavimai įsicukraus ir va, sensoriai, insulino pompos, tai tikrai diabetu sergančios moteris gali turėti visiškai sveiką neštumą, visiškai normalaus svorio ir sveikatų, kaip sakant, sveikus vaikus. Šiaip paveldimumas diabeto yra ne ką didesnis negu sveikiems žmonėm. Tai nėra jau faktas, kad jau jeigu aš vat, turėsiu vaikų, tai jisai sirgs, aišku, yra šiek tiek tos rizikos, bet jinai labai labai nežymiai didesnė negu sveikų žmonių.
1: Aiste, esi taip sakus, kad ne visi sutikti gytojai, kurie buvo tavo kelyje sutikti, jau kontekste, ar ne, diabeto, buvo tie, kuriuos būtum pasirinkus sutikti. Čia dabar, žinai, referuoju stovykloje, dar kaip buvai paauglė, turbūt, ar ne, jau stovykla. Tai vėlgi prieš 20, turbūt, metų kokių, ar kiek čia dabar gal nepilnų. Ką ten tokio išgirdai iš specialisto, pavadinkim, kuris labai demotivavo ir tiesiog tikrai galėjo dar didesnę depresiją panardinti?
0: Nu, tai buvo irgi laikotarpis, kada realybė buvo šiek tiek kitokia. Kada, aišku, ir mes irgi turbūt, aš nežinau net, ar tas buvo medikas blogas, ar tiesiog tokia įspūdingas tas sakinys, kad aš nieko kito neprisiminiau. Tai gali irgi būti tai, kad man tiesiog labai padarė įspūdį, bet jis kažkaip pasakodamas pasakė tokį sakinį, kad diabetas jūs visus suvalgys iš vidaus, klausimas tik tai kada. Ir aš kažkaip taip vizualizavau, tai baisiai. Man tiesiog taip klaiku pasidarė ir aš galvoju, nu vat, taip bus. Ir,
1: tai kam stengtis?
0: Tai kam stengtis? Nu, ir apskritai tada toks maždaug, o dieve, čia manęs toks baisumas laukia, nes irgi aš kai buvau 18 metų, tai tada jau pereini iš vaikų skyriaus į suaugusių skyrių ir tada reikdavo irgi dar pagulėti ligoniniai profilaktiškai, kad ten padarytų tyrimus visus. Nu, ir atsiguliai skyrių ir tada matai viskas, kas gali būti. Nu, ten kaip enciklopedija. Dėl to, kad jau suaugusiuose guli ir vyresniaus amžiaus žmonės, nu, vat tie, kuriem ten neįdomu, kurie nebūtinai dėl savęs stengiasi.
1: Ir
0: nu,
1: su ir komplikacijom tada, galbūt
0: taip, akivaizdžiom. Taip, taip, taip. Taip, taip. Ir baisiom tom komplikacijom. Ir tikrai tada atrodo, nu va, sakė tiesa, va čia mano ateitis ir tada žiauriai tikrai labai labai baisu. Bet tavo mano gydytoja, apie kurią aš jau esu pasidalinusi.
1: Vėliau sutikai ją.
0: Jo, jinai buvo skyriui. Ir aš išdrįsau tiesiog jai pasakyti, kad man labai baisu. Sakau, man tai baisu. Sakau, ar va, aš matau šitų žmonės ir aš sakau, aš būsiu jų vietoj ir man tiesiog yra labai baisu. Ir jinai sako, aist, Sako, taigi pas, tu galvoji, sako, kad čia yra visi tie žmonės, sako, čia, žinok, yra etatiniai lankytojai, kurie, nu, chroniškai dėl savęs nesistengia. Nu, ta prasme, tu juos gali ten mokyt, sakyt, bet jie tiesiog nu, vat, pasirinko vat, tokį kelią ir nenori nieko dėl to daryti. Sako, žinok, kiek aš turiu pacientų, kurie pas mane ten jiems 70-75 ir jie ateina ambulatoriškai tik tyrimų pasidaryti pas mane, nes jie neguli skyriui, jiem nereikia ir jie, ta prasme, puikiai gyvena, neturi jokių komplikacijų ir tada atrodo, kad aš mačiau vat, tokį tunelinių tuo žiūrėjimu vat, tik tą ir tas taiga, tas horizontas taip prasidėjo. Siplėt ir
1: nušvito, ne?
0: Ai, pala, tai čia dar yra variantų. Tai kažkaip aš tada, nu, man buvo toks tikrai gyvenimo šiaip keičiantis pokalbis.
1: Kaip svarbu, vat, kai tu sakai, kaip svarbu sutikti, žinai, savo tuos geruosius medikus, nu, kad kiekvienam kelyje, nu, tiesiog, žinai, vat, norisi palinkėti, kas kokioje lygoje bebūtų, vat, sutikti ne tą gydytoją, kuris stovykloje rėžė, bet, vat, tokią gydytoją.
0: Arba jeigu išgirstam, kad kažką rėžė ne to, paklausti antros nuomonės.
1: Nebijoti.
0: Ir man atrodo, labai, labai yra svarbu pasakyti, kaip mes jaučiamės, iš tikrųjų. Nes arba paprašyti pagalbos. Aš galbūt ir stengiuosi ateiti, pakalbėti, papasakoti apie savo istoriją, dėl kad priminčiu, irgi savo pavyzdžių parodyčiau, kad žmonės nėra tame vieni ir nėra ir yra tikrai daug galimybių ir būti bendruomenės dalimi, yra gydytojų, kurie tikrai labai palaiko. Čia, nu, tas pats yra, reikia surasti savo trenerį, savo gydytoją, savo
1: ratą,
0: nežinau, savo kirpėją.
1: Savo gentį iš principo.
0: Taip, nu, ta prasme, ir jeigu tu jauti, kad tie žmonės aplinkui tavęs nepalaiko, tai problema yra ne tavy, o tai, kad galbūt nepakeliu yra su tai žmonėm. Ir iš tikrųjų, ir iki dabar man tai yra labai svarbu, kad tiek aš stengiuosi labai palaikyti esančius aplink save, nes vėlgi diabetas čia gali būti problema X. Čia mes nešnekam apie šiaip konkrečiai diabetą. Aš manau, čia yra daug universaliau. Visi kovoja savo kovas.
1: Žinoma, ir jos yra dažniausiai nematomos, o mes galvojam, kad kiti jų neturi, jeigu jų
0: nematome.
1: Taip,
0: kad visi labai gerai dabar gyvena. Manam tom socialiniam, tokiam socialinių medijų burbule, kur atrodo, kad visų gyvenimai yra labai geri, bet kai atsisėdi ir nuo širdžiai paklausi, kaip jautiesi, kaip gyveni, tai visų gyvenimai yra kupini visko.
1: Taip, ir labai ačiū, kad tokia atsvara vis kuriasi, vis atsiranda ir gyvenimo citrinose pašnekovų, kurie aktyviai kuria turinį socialinėse erdvėse. Tavo atveju, Aistė, dar kartą kviečiu Aistė Bikauskė Instagrame susirasti, ten tikrai ir tokio naudingo turinio, ir tokio labai mielo, šilto, gero gyvenimiško, nežinau, tiesiog su jums susipažinti iš arčiau. Tai ačiū už tą atsvarą, kad tam papudruotam, netikram, žinai, cukriniu glajumi, kaip sakant, apipiltam Instagramui, randasi tikrai toks realus, tikras turinys iš tikro gyvenimo, kurio mums labiausiai reikia, kurį mes norime skaityti, matyti ir tame atrasti save. Aistė, dar sėki labai ačiū. Aistė Bikauskė buvo kartu su mumis, laidą vedžiau aš Lavija Šurnaitė, už garsą, žinoma, dėkui Eglė Jarmolavičiūtė. Visas laidas patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: radijas.
1: Dvi valandos čia Rytis Rakauskas. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimų šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Anonimiškai naujienų agentūrai Reuters kalbėjęs Pentagono pareigūnas teigė, kad Vokietijos retorika buvo netinkama ir prezidentas Donaldas Trumpas į tai reaguoja. Jungtinės valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 tūkstančius karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO nares, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane. Jungtinių valstijų vadovas taip pat informavo Kongresą, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti. Apie tai skelbė leidinys Politico. Pagal įstatymą prezidentas privalo gauti Kongreso leidimą, jeigu karo veiksmai trunka ilgiau nei 60 dienų. Jungtinės valstijos operacija prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną. Pasak Politico laiškuose atstovų rūmų pirmininko ir senato laikinojo pirmininko pavaduotojų Trumpas teigė, kad jokių susišaudimų tarp Jungtinių valstijų ir Irano nebuvo jau nuo balandžio 7 dienos. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo netenkina naujausias Irano taikos susitarimo pasiūlymas, kurį Teheranas perdavė per tarpininką Pakistaną. Jo turinys iki šiol nėra aiškus, tačiau ankstesnėme variante Iranas siūlė diskusijose pirmiausia susitelkti į tai, kaip atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauriu ir palikti nuo šalyje branduolinę programą.
2: Jie nesutinka su tokiu susitarimu, kokio reikia mums. Ir mes šį reikalą sutvarkysime tinkamai. Neketiname pasitraukti anksčiau laiko, kad po 3 metų vėl kiltų ta pati problema.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad ji bus baigta derinti šį mėnesį, o pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją, karių atšaukimą iš fronto. Pokyčių imamasi Ukrainai susiduriant su karių trūkumu fronte, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą patrauklesnę. Zelenskis teigia, kad valstybė turi labiau vertinti patyrusius kariuomenės vadus ir sunkiausias užduotis atliekančius karius.
2: Mes patvirtinome reformos formatą, kuris bus įgyvendintas. Svarbiausia, kad mūsų kariuomenė būtų geriau pritaikyta prie iššūkių. Penktieji pilno masto karo metai kelia ypatingas užduotis. Pirmiausia, susijusia su žmonių vadyba ir karių motivavimu. Pirma, bus padidinta finansinė parama mūsų kariniam personalui. Už užnugario pozicijas ji bus nemažesnė kaip 30 tūkstančių grivinų per mėnesį. Kovinės pozicijos gaus žymiai daugiau. Taip pat bus žymiai padidinta finansinė parama mūsų koviniams vadams.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Socialdemokratų partijos pirmininkui iki 29 metų išrinktas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad dėl valdančiosios koalicijos likimo partijos vadovybė apsispręs per mėnesį. Jo teigimu dėl nesibaigiančių diskusijų apie koaliciją nublanksta kitos svarbios temos.
3: Bendras noras yra vis tik tai koalicijos klausimą vienaip ar kitaip, nežinau dar kaip, bet pabaigti spręsti per gegužį, gal birželio pradžią, yra per, na, nuo šios dienos per mėnesį, na, priimti vienokį ar kitokį sprendimą, nes jaučiam nuovargį ir mes, ir visuomenė turbūt, kad koalicija, daug svarbesni, ir šiandien aš kalbėjau kalboj, kainos, pragyvenimo lygis, medicinos prieinamumas ir kitos temos, kurios, na, neturėtų nublankti vien tik tai koalicinių peripetijų, dėlionių, perdėliojimų fone.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Penktadienį ryte Kėdainių rajone įvykusios geležinkelio avarijos likvidavimo darbai tęsiami per naktį, traukiniai kol kas nevažiuos. Skaičiuojama, kad dėl avarijos iki šiol buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Maždaug 3800 keleivių savo kelionę.

0: tęsė užsakytais autobusais. Temperatūra Utenoje 5, Klaipėdoje 6, Vilniuje 9, Kaune 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 šilumos. Naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 1-6 šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 5 laipsnių. Šeštadienį be kritulių, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, bus 19-24, vakariniame pakraštyje 13-18 laipsnių šilumos. 2:05.
1: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena, tariu visiems LRT radio klausytojams. Gera dar vieną penktadienį praleisti kartu su jumis. Kviečiu visą ateinančią valandą būti kartu ne tik su manimi, bet ir su pagrindinė pokalbio viešne. Šiandien kartu su manimi dainininkė atlikėja Gabija Lokytė. Labas, Gabija.
1: Labas, Gabrielė.
0: Kaip jautiesi šiandien čia LRT radio studijoje?
1: Labai smagiai. Labai toksai, labai faina tavo laida, kuri, žinai, tokia savirefleksija prieš atvykstant, žinai, toksai įvyko, kai reikėjo išsirinkti tas

0: penkias dainas, kurios vat, atspindė ar tai kažkokį įvykį, ar tai kažkokį laikotarpį gyvenime. Ir dabar toks etapas buvo, kai aš neturėjau laiko iš vis galvot, kaip aš jaučiuosi, viskas apie darbus, apie darbus, apie darbus. Ir tada staiga tavo žinutė. Ir aš suprantu, kad, okay, dabar sustokim, va dabar tai sustokim ir pasižiūrėkim, apie ką. Ir iš tiesų buvo visai sunki užduotis. Nes atrodo, pala, ir tas buvo, kurį čia išsirinkti, bet kažkaip stengiausi, žinai, nepergalvoti ir tiesiog pirmas, vat, kas atėjo, vat, tą ir turėsim.
1: Gal ir nepameskim, ką tik skambėjusio kūrinio, nes tai tikrai norisi iš karto pradėti pokalbį, bet kadangi tik baigė skambėti Beyoncé's kūrinys Listen, nepameskim jausmo, kurį, manau, dar turi ir LRT radio klausytojai. Kodėl šis kūrinys atsidūrė to penketukė vietų, tai nedaug. Šis kūrinys, kaip sakina, iš pajautimo, iš širdies atėjo, tai papasakok mums.
0: Taip, tai kažkaip pagalvojau, kad dainavimas buvo mano ir iki šiol yra ta tokia pagrindinė gyvenimo linija, tai yra ir mano profesija, ir mano veikla, kurią labai myliu, ir tiesiog vat, aš turiu sesę 7 metais vyresnę, ir aš kai buvau maža, visą laiką ją žiūrėdavau su tom didelėm akim ir viską sekdavau, ką jinai daro, ją kopijuodavau ir taip toliau. Ir jinai pradėjo dainuoti. Irgi nuo ankstyvo amžiaus ir pradėjau ir aš. Ir aš tiesiog kaip tas pimpačkiukas tiesiog visą laiką sekdavau. Ir sesį, Beyoncé buvo kažkas tokio. Ir kai sesį, tai ir man automatiškai pasidarė, kad tai yra dievų diva. Ir aš atsimenu apie savo sesį, man jinai buvo tokia žvaigždė man, mano, kad aš apie ją ten net ir žurnaliukus rašydavau, ten straipsnius spausdindavau, interviu iš jos imdavau ir taip toliau. Ir aš vat kažkaip galvojau, vat kažkaip vat ta Beyoncé Listen, tai buvo vat ta daina ir apskritai ta atlikėja, kuri buvo tokia siekiamybė labai ilgai mano gyvenime, kai aš pradėjau mokytis dainuot, man visą laiką, tarsim, Beyoncé numeris vienas, nebuvo nieko aukščiau už ją. Ir tai iš tiesų labai kažkaip suformavo tą tokį norą būti profesionale likėja, norą ir šokti, ir dainuoti, ir viską daryti 100%. Ir tai iš tiesų va, taip ir ėjo mano gyvenimas va, su kažkur Beyoncé mintyse. Labai daug mokiausi ir iki dabar dar mokiausi dainuoti profesionaliai ir taip toliau. Ten daug studijų pasibaigiau ir panašiai. Ir vat kažkaip vat šitas kūrinys man tiesiog vat realiai tai buvo sesė ir vat visa vat ta pradžia viso to augimo kažkokio tais.
1: Ar galim sakyti, kad sesė ir turi būti dėkinga už profesinę kryptį, sakai, sesė pradėjo dainuoti, taip. Pradėjau dainuoti ir aš. Ar manai, kad sesė būtų pradėjusi piešti, būtum piešusi, o nedainavusi?
0: Gali būt, kad būtų toks kažkoks šiftas turbūt, bet vat, aš manau, kad taip, vat, būtent sesė, mama, vat, ta atrodo, kaip čia pasakyti, ta muzika atrodo, jinai atėjo savaime labai natūraliai, aš kai buvau vaikas, aš labai gerai atkartodavau garsus ir melodijas, ir iš to, kad jau sesė ėjo dainuoti, tai ir mane nuvedė dainuoti, ir man atrodo, tai buvo labai puikus kažkieno pasiekimas ir į savo kelią atsistojimas.
1: Kadangi sakėjai, kad na, ne vienas ir studijas esi pabaigusi, o man norisi, kad šio pasimatymo su muzika metu LRT radio klausytai galėtų geriau tave pažinti. Papasakau, kaip dėliosi toliau tavo muzikinis kelias nuo tos pradinių žingsnių, kai keliavai mokytis dainuoti pirmuosius kartus na, su sesės pavyzdžiu.
0: Aš atsimenu, aš neturėjau visiškai scenos baimės. Man buvo 4 metukai ir aš dainavau Laumės juostoj. Aš nesuprasdavau, kaip kiti gali bijot. Man tai būdavo, aš scenų jausdavausi kaip namuose, absoliučiai. Ir ta baimė atsirado brestant, jau kai prasidėjo paauglystė, kai aš pradėjau eiti muzikos mokyklą, kai atsirado taisyklės. Kai muzika nepasidarė, ai, tiesiog atsistosiu, pašoksiu taip. Ir va tada, aš atsimenu, muzikos mokyklai dainuojant, aš pirmą kartą pajaučiau, ką tai reiškia pradėti vos ne springti iš to jaudulio, kad tu stovi, dainuoji ir tu nesupranti, kas tu darosi, nes kiek man ten buvo gal kokie 9 metai, nu, sakykim. Vat, ir kažkaip... Taip, tai vat atsirado vat ta tokia scenos baimė po truputį, tas toksai paauglystė, tas etapas, toliau mokiausi dainuoti ir aš tai visą gyvenimą, aš iki dabar mokiausi, man yra 28 metai ir studijavau iš pradžių Vilniaus universitete kūrybos komunikaciją, kas buvo iš vis toli nuo dainavimo ir kažkaip aš pabijojau tuo metu stoti į muzikos studijas, bet taip gavosi, kad pabaigus tas studijas įstojau į muzikinio teatro studijas Vilniaus kolegijoje, jas pasibaigiau, ten vat pereisim
1: prie kito kūrinio.
0: Prie kito kūrinio, taip. Ir galėsit toliau vat, pratęsti.
1: Mes galim tai ir daryti, nes kūrinį įteiksime LRT radio klausytom po tavo pasakojimo. Tai taip natūraliai gali ir tęsti savo kelionę.
0: Taip, ir vat žodžiu, kažkaip vat atsirado teatras mano gyvenime. Ir aš labai dažnai, kai buvau maža, girdėdavau, nu, tu aktoriukė, tau čia reikia kažkur į teatrą. Bet aš niekada gyvenime nebuvau ėjus jokius būrelius, pavyzdžiui, teatro. Aš visą laiką tiesiog dainuodavau. Ir vat, kai man buvo ten kokie 22-23 metai, aš nuėjau į tas savo studijas muzikinio teatro. Ir aš staiga, man atsivėrė vartai ir aš supratau, ai, va, kas čia yra. Ir būtent, kad muzikinis teatras, kad tai yra miuziklo žanras, tai yra visiškai mano sritis, kur aš maudausi kaip žuvis. Ir kad, pavyzdžiui, sakykim, stovėti ir atlik dainą, man nėra taip, nėra tokios didelės satisfakcijos, kaip kad palyginus su, kai tu gali šok dainuoti ir vaidinti. Pavyzdžiui, tą visą kūrinį. Ir vat, įgalint savo kūną vat, ir per judesį, ir per aktorystę, tai buvo toks didžiulis atradimas ir aš tokia laiminga, kad aš apskritai tai atradau, kad kažkokiu ten kosminiu būdu, kad aš nusprendžiau eit. Ir man vat, tada man prasidėjo visiškai dar vienas, visiškai naujas profesinis etapas.
1: Lietuvoje miuziklas nėra labai dažnas žanras, tai nėra labai išplėtotas žanras. Ar lengva atrasti save, kai yra tokios ribos, tam žanrui, kurį taip myli?
0: Ne, nėra lengva. Ir vieno pažįstamo skambučio čia neseniai sulaukiu ir sako, tai apie tai kaip čia patekt, kur tie miuziklai vyksta, kas kaip. Ir iš tiesų Lietuvoje tokia situacija, kad labai mažai vyksta viešų atrankų, kur tu gali, nu nes tiesiog rinka labai, labai mažytė yra. Bet aš nežinau, man kažkaip sukrisdavo kortos, iš tiesų ir tos studijos padėjo ir tiesiog aš net neturiu atsakymo realiai, kaip pakliūt ten, bet tiesiog režisieriai, greičiausiai, kad kuo tu esi viešesnis žmogus, kuo tu daugiau dalyvauji kažkur televiziniuose projektuose, dar kažkur tave pastebi, va čia eilinė istorija, kur kažkas, kas turi vat, galimybę tave samdyti, tave pamato ir tau paskambina, su tavim susisiekia, tau parašo. Ir tu taip atsiduri atrankose, taip tu atsiduri pastatymuose.
1: Pakalbėkime apie kūrinį, kurį tu išrinkai. Miuziklų pasaulyje tikrai yra galybė jų kūrinių taip pat, bet išrinkai vieną. Papasakok apie jį ir jau tada padovanosime LRT radio klausytam.
0: Taip, tai čia buvo pats pirmas miuziklinis kūrinys, su kuriuo aš ėjau į atranką. Čia buvo labai labai seniai. Aš dar net nestudijavau muzikinio teatro. Ir čia buvo vat, pats pirmas. Dar tuo metu mokusi pas Rosita Čivilytę. Ir jinai kažkaip mane nukreipė žodžiu į ten tokią atranką. Ir va čia buvo pirmas, kur aš susipažinau, kur tai buvo visai kitoks, visai kitokia dainavimo technika, viskas absoliučiai kitaip, bet man tai jautėsi kaip labai savas dalykas. Man tai nesijautė labai svetima ir nesuprantu, kaip čia reikia daryti ir panašiai. Vat, ir tai buvo vat, pirmas iš tiesų muziklinis kūrinys, kuris atvedė mane į tą visą miuziklų teatro pasaulį.
1: Pasiklausykim kūrinio No One Else, pažadu, sugrįšim. Pokalbį pratęsim, jeigu tik dabar prisijungiate prie mūsų pokalbio, priminsiu, kad šiandien kartu su manimi atlikėja Gabija Lokytė.

išnesu valgyjo, raudonos, kad pravirkt gali, rasa ten laša nuo lelyjo.

raudonus, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lelyjų, lyg dalgio ašmenys gaili. Ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg

0: Pasimatymas su muzika.
1: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šiandien pagrindinė viešnia atlikėja Gabija Lokytė. Susirpo visos vyšnios, bet kodėl šis kūrinys atsidūrė tavo penketukė, mes dar nežinom. O man smalsu, ir gal ne tik man smalsu, bet ir klausytojams papasakok.
2: Tai vat studijuojant muzikinio teatro studijas mes turėjom ir fortepiono pamokas ir man dėstytoja tiesiog uždavė tokią kaip užduotį išsirinkti kažkokią dainą, kurią norėčiau pati dainuoti ir savo komponuoti. Ir iš tiesų, kai sirpsta vyšnio suvalkėjo jau labai seniai, nuo neatmenamų laikų tai buvo ta daina, kurią neklausau kiekvieną dieną, bet kai klausau, tai tu iš širdies ją dainuoji. Ir aš ją vat išsirinkau ir tai buvo... Kažkaip aš gal per daug nekomponuodavau savo ir nedainuodavau kartu. Man tai irgi buvo visai gan naujas dalykas, nes pavyzdžiui, muzikos mokykloje tu tiesiog grodavai kūrinius, tu nedainuodavai kartu. Vat, ir aš pajutau tą tokią laisvę, ką tai reiškia su muzika susilieti tokiu gal net kitam lygį, kai tu gali, kai tu valdai instrumentą ir kaip tai padeda. Ir kokią tai atmosferą sukuria. Ir aš atsimenu, buvo kalėdos. Ir aš labai gerai įsiminiau tą momentą. Žodžiu, mano šeimai tuo metu buvo gan sunkus periodas ir netekti patyrėm artimo žmogaus. Ir apskritai viskas atrodė taip, kur viskas sukrenta taip, kad viskas labai sunku. Ir buvo kalėdos. Ir aš turiu labai fainą močiutę, kuri... Labai, bet jai patinka šokt, dainuot, nu, jinai tokia labai kompanijos siela, kompanijos žmogus. Ir, žodžiu, mūsų vat, svetainiai stovi tas pieninas. Ir kažkaip neatsimenu, ar tėtis, ar močiutė sako, tai pagroja Gabytė kažką. O aš vis laikas sakydavau, ne, nu ką aš jie gruosiu, ką aš...
1: Kuklu šiek tiek.
2: Nu taip, toksai, tai, nu ką aš dabar, žinai, kur sako, tiesiog, a, nu, pasakyk į lėraštį, arba padainuok, ir tu stoji ir dainuoji, nu toksai, vat, ir žodžiu, ir aš prisiminiau, kad pala, taigi aš moku šitą dainą, ir žodžiu, aš atsėdau prie to pienino, šiaip, tikrai žinau, kad mama, tėvai klausi šito podcast, jie net... Mes su jais net nesam šnekėję apie šitą momentą, bet man jisai labai įsiminė. Ir man jisai toks buvo labai galingas. Ir žodžiu, ir aš atsėdau prie to pienino, aš pradėjau grot. Ir aš atsimenu, močiutė pakyla nuo stalo, jinai pradeda dainuot kartu tą dainą, tėtis pradeda kartu dainuot tą dainą, visi pakyla ir visi dainuoja. Ir man, žinai, man toksai buvo, va dabar net šiurpas perėjo, kad... Mes dainavom ir šokom per tą skausmą. Ir kad muzika tai iš tiesų yra tokia didžiulė galia, kuri sugeba pakelt tave, kai yra beprotiškai sunku. Ir sugeba suburt. Ir va tas toksai, nežinau, kaip šeimos genties toks jausmas, kur jūs kartu išgyvenat, jum kartu yra beproto sunku, bet jūs vis tiek dainuojat. Tai vat kažkodėl aš prisimenu šitą momentą. Aš apie šitą turbūt net nesu apskritai turbūt su nieko kalbėjus. Ir, bet vat kai tu man parašy, vat tas penkias dainas, šita buvo viena iš pirmųjų, kurie atėjo, nes tai buvo momentas, kada aš atsimenu pakeliu akis nuo to pianino ir aš suprantu, kad išgyvensim kažkaip kartu. Kartu, ne po vieną.
1: Pasirodo, galima skausmą išdainuoti, tam tikra net turbūt terapijos forma, ar ne?
2: Taip, visiškai to tikiu.
1: Muzika yra galingas įrankis, turbūt įprasminti ir džiaugsmą, ar ne, ir laimingas akimirkas, tai, bet ir tas, kurios yra skausmingos, neišvengiamos, ir tik nuo mūsų priklauso, kaip mes su jomis susitvarkysim.
2: Taip, ir muzika toks kaip įrankis, kuris tikrai padeda per tai pereiti. Ar tu vienas, va, pavyzdžiui, man muzika yra tikrai va, tas įrankis, kuris man padeda atrakint emocijas, kurias aš labai dažnai užspaudžiu ir to net nesuprantu. Ir būna reikia, vat, Vidas Bareikis mano yra labai artimas draugas ir jo ateinanti kūryba yra... Aš turiu savo mėgstamiausią dainą iš jo dar neišleistų dainų ir vat ten yra kažkas tokio, vat yra kažkokios dainos mum kiekvienam, kurios atrakina tai, ko tu net nežinojai, kad pas tave yra. Kur atrodo, ai, pala, taigi viskas gerai, ir tada užsileidžiu aš tą dainą netyčia, ir aš verkiu, ir aš suprantu, kad ai, šitą buvau užspaudus, ai, šitą buvau pamiršus, ir toks lik grįžimas į save įvyksta. Tai, kad muzika yra terapijos forma tam tikra, tai čia 100% tikrai taip.
1: Pasikalbėkime apie tavo kaip atlikėjos muzikinį gyvenimą. Mes tave esame matę turbūt įvairiose formose, įvairiose žanruose, sudėtyse, bet visai neseniai ta tokia nauja forma yra tavo kaip solo atlikėjos.
2: Taip.
1: Papasako, kokiame etape esi kaip atlikėja Gabija Lokytė.
2: Iš tiesų, tai čia visai, nežinau, ar įdomi istorija, bet... Aš, žodžiu, kai buvau vaikas, aš visą laiką kurdavau melodijas visokias ten. Žodžius rašydavau tas dainas, kol tai buvo kaip žaidimas. Ir man tai gaudavosi labai paprastai. Ir aš ten atsimenu, turėdavau sąsvinį, kur aš užsirašydavau žodžius ir aš įsimindavau, kadangi aš neturėdavau kaip įsirašyt, aš įsimindavau, va čia tokia daina, va čia taip skamba, va čia tokia, jinai taip skamba. Ir žodžiu, prasidėjus ten jau, kai, nežinau, ten koks 18, 19, 20 metų, pradėjau dalyvauti visokiose televiziniuose projektuose ir... Kažkaip mano fokusas gal buvo ne į kūrybą, o į daugiau performinimą, va į tą Beyoncé's, kaip čia pasakyt, tą tokį, va, čia profesionaliai, čia kažką reikia, čia visus nustebinti ir taip toliau. Ir žodžiu, pasibaigus tiem visiem projektam, praėjo nežinau kokie gal 7 metai, gal dar daugiau ir tik neseniai su labai tinkama aplinka, tinkama aplinkybėm, kūrybiniai stovykloj muzikos, man atsirakino viskas, ką aš buvau laikius šitiek metų. Ir man tos melodijos prie pianino sėdėjimas, man jos pradėjo tiesiog piltis. Viena po kitos, viena daina, antra daina, trečia daina, ketvirta daina, penkta daina. Ir tiesiog man labai pasisekė, kad aš savo aplinkoj turiu žmonės, kurie, vat, muzikos prodiuseriai ten ir taip toliau, mes tiesiog, vat, su Niko Barisu šiuo metu dirbam, pradėjom, tai ką darom, tai kūrėm, tai darom tas dainas, leidžiam jas. Ir kažkaip, vat, sakau, dabar mano planas yra išsileisti albumą, dėl to, kad, aišku, po vieną dainą leis, bet faktas yra, kad norisi surengti savo koncertą, čia yra mano svajonė, surengti savo koncertą su savo autorinėm dainom, ne viena, ne dviem, o 10. Ir vat, papasako tas visas istorijas... Tai žodžiu, aš šiuo metu esu tokiam etape, kur man tai yra irgi labai nauja viskas ir aš tuo labai mėgaujuosi. Kur, sakykime, yra atlikėjai, kurie ten 10 metų dirba, kiekvieną dieną rašo dainas, jie yra visai kitam etape. Aš dar esu tam, kur man viskas, o kaip fainai, wow, žiūrėk, čia tas ir tas pasirašė, va šitas gerai skamba, ne, šitas blogai skamba, šitą išimam. Ta prasme, toksai kaip gal santykiai, kur tu esi įsimylėjimo stadijoje.
1: Drugeliai piliuoja.
2: Taip, tai vat iš tų drugelių dabar stengiuosi kuo daugiau susirinkt tos medžiagos, iš ko rašy dainas, kaip jas leisti ir jau vat gegužės mėnesį turėtų išeit mano antra daina. Tai labai, labai laukiu.
1: Kaip tu manai, kas tiek metų buvo užrakinę tavo tą laisvą, besiliejančią kūrybą, tekstus ir melodijas?
2: Aš manau, kad gyvenimas. Aš tiesiog, kaip čia pasakyt, aš, va taip kaip pareflektuoju, pasižiūriu, ką aš veikiau. Aš dainavau, aš dirbau, aš keliaudavau, mano fokusas buvo į santykius, į kažkur, nu va tiesiog gyvenimą, bet ne į save daugiau. Ir ne, vat ta kūryba, tai vis tiek, tai yra toksai, jai reikia erdvės. Ir tos erdvės aš niekada taip ir nepadariau, man atrodo. Kažkokia, vat būdavo, vat kažkokia stagnacija, atrodo, pabandai užstringi ir kažkaip, ir tuo pat metu gyvenime vyksta beprotiškai daug dalykų ir jie tave tiesiog įsuka į tai. Ir aš manau, kad tai yra turbūt vienas iš atsakymų. Kodėl? Taip. O, nu, nežinau, aš kažkaip manau, kad vis dėlto viskas gyvenime vyksta savų laiku, kad ir kaip mes to nenorėtumėm, ir kad ir kaip norėtųsi viešpatė, ten prieš 10 metų jau viską būtų pasidarius, kad čia dabar būtų lengviau, ar dar kažkas tokio. Bet vis dėlto visada sugrįžtu į tą pačią tiesą, mano tiesą, kad viskas vyksta savų laiku.
1: Kaip manai, dabar erdvė atsirado savaime, ar tu priėmėjai sprendimą sukurti erdvę kūrybai?
2: Aš manau, kad tiesiog sukrito aplinkybės taip, kad aš net, bet žinok, tikrai, aš net neįsivizuoju, kaip paaiškinti logiškai, kodėl būtent tada, kodėl būtent toj kūrybiniai stovykloj, kas ten šovė į galvą, aš negaliu pasakyti, bet tos dainos jos gimė taip paprastai, kad atrodo, aš tiesiog, nu, kaip man Vida sako, nu, tai ką, bet tiesiog atsisėsk, rašyk, tiesiog rašyk, tiesiog, pavyzdžiui, vat jeigu tau sunku su tekstais, pavyzdžiui, melodijos man greičiau gimsta, su tekstai sunkiau, tiesiog pasimk tą knygutę ir rašyk. Ir realiai taip ir buvo, kur aš iš pradžių straglinau. Čia kažkaip, nežinau, ką čia daryti, nežinau. Ir tada staiga kitą dieną, bet realiai taip ir buvo. Ir Vidas, pavyzdžiui, man tą patį pasako, sako, žinok, tikrai, sako, atrodo, kad tau per vieną dieną tau kažkas nušvito. Ir aš negaliu paaiškinti šitą, niekaip sveiku protu.
1: Gal ir gerai, palikim šiek tiek mistikos, to stebuklo, kūryba visuomet yra apviniota tokia šiek tiek magija ir paslaptingumu. Gal ir gerai, kad ne viską
2: taip, nesuprantam. Taip, ta tokia mūza, apie kurią visi šneka ir kad aš, pavyzdžiui, aš pilnai suprantu, kad taip, jinai egzistuoja, jinai ateina, bet 90% vis dėlto yra tavo sunkaus darbo, tai šitą pilnai suprantu, taip.
1: Taip, bet mūzos egzistuoja. Kažkaip čia
2: norisi
1: lengvumo ir norisi tikėti stebuklais. Gabija, pakalbėkim apie dar vieną kūrinį, kuris jau ne lietuvių kalba. Kodėl šis kūrinys atsidūrė tavo penketuke ir kokiam mes jausme, kokiam tavo gyvenimo etape?
2: Tai vat kelionės. Kelionės, man atrodo, aišku, čia turbūt kiekvienam yra, kad labai atveria tavo, labai praturtina gyvenimą, tiesiog. Ir vat, dėl ko šita daina, tai dėl to, kad pirmą kartą man atkeliavus į Italiją, tai buvo pirma šalis, kiek aš esu buvus, man buvo jausmas, kad aš grįžau namo. Ir tai buvo toks kitoks jausmas, nuo visų, kur aš buvau prieš tai buvus, aš net nežinau, kad toks jausmas egzistuoja, nes man mano namai yra mano namai, nu, ta prasme, Lietuva, aš labai myliu Lietuvą. Ir kai aš atskridau į tą Italiją, kai aš atskridau į Romą, čia buvo mano pirmas kartas, tai man buvo jausmas, kad aš grįžau namo ir aš to niekaip nemoku paaiškinti. Ir tiesiog su manim, vat, per gyvenimą, vat, aš kažkuriuo metu natūraliai atradau tą italų muzika, italų kultūra, italų virtuvė, kad tai yra po visos Lietuvos, tai man yra iš karto antra vieta, kur man tai yra visiškai kaip namai ir aš irgi negaliu paaiškinti, kodėl. Tai yra tiesiog vat jausmas. Ir va šita daina, mes praeitą vasarą su mano drauge Artima keliavom po Italiją ir aš atsimenu, tiesiog mes buvom tokios laimingos, toks, kur

0: kad jaučiuosi po tos patirties vis tiek stipresnė, tu vis tiek gauni dar patirties į savo tą krepšelį. Ir dėl ko iš tiesų labiausiai džiaugiuosi, tai dėl dainos, kad tą dainą, čia yra pirma mano daina gyvenime, kurią aš išleidau. Ir kad žmonės ją klauso, man kiekvieną dieną siunčia nufilmuodami, kad radijai ten, pavyzdžiui, groja ir panašiai. Ir man tai yra nesuvokiamo dydžio laimė ir vat būtent dėl šito aš beprotiškai džiaugiuosi. Ir pavyzdžiui, Euroviziją aš mielai sugrįšiu su kitokia daina, su vokaliai didelė daina, kad išnaudot tai, apie ką yra mano stiprybės, tai yra balsas, tai yra ten vokalas ir panašiai, ir aš tikrai labai norėčiau dar kartą sugrįžti ir tiesiog tvirčiau, ramiau ir jau taip, kad bus, kaip bus.
1: Gal šitie metai to buvo įrodymas, kad ta darboholikė profesionalė taip pat yra žmogus. O tokių patirčių mums visiems tikrai labai reikia. Gabija, mums liko paskutinis kūrinys, nepamirškim, neapleiskim juos, skirkim jam tas likusias minutes. Išgalvotas gyvenimas. Užbaigs mūsų pasimatymą, tik dabar jau papasako, kodėl.
0: Tai vat, pratesiant, vat iš tiesų susijungšia viskas labai gražiai, kad aš tikiu, kad tiek tavo profesijoje, tiek mano, mes esam linkę į perdegimus. Ir mūsų savaitgaliai yra paukojami, mūsų artimieji mažiau dėmesio gauna ir tas toksai jausmas visą laiką, kad norisi kažkaip kompensuoti ir tada atrodo norisi save ištaškyti visur. Ir su šeima pabūt, ir su draugais, ir visuose renginiuose sudainuot, sudalyvaut, visuose spektaklių pastatymuose būt ir taip toliau. Ir iš tiesų neseniai turėjau labai stiprų perdegimą, kuris labai labai mane sustabdė ir teko atsisakyti darbų ir supratau, kad aš taip gyventi tiesiog nenoriu. Aš nenoriu, kad mano visas gyvenimas būtų tik apie darbą, kad ir kaip aš jį myliu. Ir vat būtent šita daina, išgalvotas gyvenimas, hiperbolės, jinai skamba jau labai daug metų pas mano tėvų sodybui vasarom, kada susirenka tėvų draugai, kada susirenka mano sesė šeima, mano amžinatilis senelis, kai dar buvo močiutė, žodžiu, visi. Ir mes pasileidžiam tą hiperbolės išgalvotą gyvenimą. Ir mes šokam, dainuojam ir būnam tiesiog kartu tą momentę. Ir man tai yra daina, kuri gražina mane ant žemės ir primena, kas iš tiesų šitam gyvenime yra svarbiausia.
1: Labai džiaugiuosi, kad esi susidėliojusi tuos taškus. Svarbu ne tik juos atrasti, bet po to ir daryti tam tikrus pokyčius gyvenime, kad atrastum tą balansą. Turbūt pagrindinė mūsų visų užduotis gyvenime yra atrasti balansą. O taip, balansas neretai yra ir lygu ta ramybė ir laimė. Ačiū tau, Gabija, kad skyrei savo valandą gyvenimo ir muzikai, ir pasimatymui, ir kad esi atvira ir pasidalinai savo istorijomis, o tai, manau, tikrai leido tave geriau pažinti.
0: Ačiū labai tau, tikrai buvo nuostabi patirtis, ačiū labai.
1: Jeigu norėsite šią laidą dar kartą išgirsti, bet kuriuo patogiu metu, kviečiu jūs užsukti į LRT radioteką. O dabar laiskamba hiperbolė.

0: LRT radijas. 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimų. Šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Anonimiškai naujienų agentūrai Reuters kalbėjęs. Pentagono pareigūnas teigia, kad Vokietijos retorika buvo netinkama ir prezidentas į tai reaguoja. Jungtinės valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 tūkstančius karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO nares, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane. Jungtinės valstijos patvirtino oro gynybos sistemų Patriot pardavimą už 4 milijardus dolerių Katarui ir didelio tikslumo ginklų Izraeliui pardavimą beveik už milijardą dolerių. Valstybės departamentas teigia, kad toks sprendimas atitinka Amerikos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus. Apie tai pranešta tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose. Jungtinės valstijos nuo kitos savaitės iki 25% didina muitus iš ES importuojamiems automobiliams ir sunkvežimiams. Donaldui Trumpui apkaltinus bendriją nesilaikant pernai pasiekto prekybos susitarimo. Pagal jį europietiškoms prekėms šiuo metu taikomas 15% tarifas. Detalesnio paaiškinimo, kodėl didina muitus, Trumpas nepateikė. Tačiau žinia apie didinamą tarifą skelbia po to, kai automobilius eksportuojančios Vokietijos kancleris sukritikavo jį dėl karo Irane.
1: Europos Sąjunga nesilaikė prekybos susitarimo, nors buvome sutarę, kai jie stato gamyklas, kurioms išleis daugiau nei 100 milijardų dolerių, kai šios gamyklos atsidarys, tada nebus ir muitų. Dabar muitus keliame, nes jie nesilaikė susitarimo. Didino automobiliams ir sunkvežimiams taikomus muitus iki 25%. Tai lygu milijardams dolerių, kurie plauks į Jungtinės valstijas ir tai privers juos sparčiau perkelti gamyklas.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Socialdemokratų partijos pirmininkui iki 2029 metų išrinktas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl valdančiosios koalicijos likimo partijos vadovybė apsispręs per mėnesį. Anot Sinkevičiaus, dėl nesibaigiančių diskusijų apie koaliciją nublanksta kitos svarbios temos. Anksčiau jis žadėjo jau šiame suvažiavime pasakyti savo nuomonę dėl valdančiosios koalicijos ateities. Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad jokio sprendimo dėl koalicijos partija kol kas nepriėmė dėl vidinio susiskaldymo.
2: Suvažiavimas labiau šį partiją pasitarnavo, na, kaip pretekstas, kodėl dar nepriimti jokio sprendimo, o jokio sprendimo dėl koalicijos partija nepriima pirmiausiai dėl to, na, kad yra vidinis susiskaldymas, yra dvi stovyklos, kurios skirtingai mato situaciją ir Sinkevičius bando išlaviruoti, įtikti abiems stovykloms ir po rinkimų iš tikrųjų ta situacija dramatiškai nepasikeis ir tiesiog na, bandoma šiek tiek laimėti laiko, galbūt tikintis, kad na, atsiras kažkokių naujų faktų vienoje ar kitoje pusėje.